0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
1: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Amin.
1: Singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Ești-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

70. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. Isaia 46 cu versetele 3 și 4. Pe 26 iunie 1946 dormeam în locușorul meu mic și confortabil și mă hrăneam cu hrană lichidă neatinsă de răul din afară. Totul s-a schimbat cu o palmă primită și cu plânsetul meu, când m-am născut în nelegiuire, fiind zămislită în păcat, pe atunci neștiind că sunt o făptură așa de minunată. Aceea nu avea să fie decât prima din multele palme pe care viața le avea pregătite pentru mine și lacrimile acelea au fost doar pregustarea a ceea ce urma. Anii au trecut și am ajuns să-L cunosc pe Cel care m-a făcut. După 13 ani de viață, am luat hotărârea să îl slujesc pe Cel care m-a făcut. Am trecut și prin momente foarte dificile, dar după 70 de ani de viață, aleg să număr binecuvântările. Sunt binecuvântată să îmi pot face mica mea parte în ușurarea suferinței oamenilor de pe insula unde locuiesc, Jamaica. Deși frământată adesea de nenumărate probleme interpersonale, cer împlinirea făgăduinței din Iov, capitolul 1, cu versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Mulți tineri au fost binecuvântați de pe urma relației noastre de prietenie. Au avut de câștigat datorită înțelepciunii acumulate de-a lungul anilor de experiență, în timp ce multele lor nevoi și planuri vitejești au dus pe noi culmi viața mea de rugăciune de mijlocire. Am fost binecuvântată când l-am adus pentru prima dată pe fiul meu acasă. În anii care au urmat, am început să înțeleg mai bine modul în care m-a adoptat Dumnezeu și am învățat ce înseamnă dragoste necondiționată. Am fost binecuvântată cu o sănătate destul de bună și cu mijloace financiare suficiente pentru a vizita toate locurile în care mi-am dorit să ajung, să mă bucur de opera de artă a lui Dumnezeu, fără dezastre pe uscat, pe mare sau în aer în timpul călătoriilor pe care le-am făcut, cu excepția celor 5 zile petrecute fără bagaj. Sunt binecuvântată că mi-am pus multe ținte și cu ajutorul lui Dumnezeu le-am atins pe toate. Din nefericire, în ciuda nenumăratelor binecuvântări, am ajuns să mă îndoiesc de Dumnezeu în vremurile grele. Am încercat să o iau înaintea planului Său și nu am luat în seamă făgăduința Sa că îmi va răspunde la rugăciuni. Nu cunosc planul lui Dumnezeu pentru viitorul meu. Totuși, atât cât pot, mă voi bucura întotdeauna, mă voi ruga neîncetat și voi fi recunoscătoare pentru toate lucrurile.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11:30, calendarul zilei, iar la ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. Dar în viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia, cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Avem zile când simțim că putem atinge cerul cu mâna, însă avem și zile când nu ne putem ridica de jos. Avem zile senine și zile pline de nori negri, zile frumoase și zile pe care dorim să le uităm repede. Viața este mereu schimbătoare. Depindem de alții, de circumstanțe și de alegerile noastre. Deseori alegem greșit, apoi nu înțelegem de ce trecem prin probleme, propriile noastre probleme. Am putea fi mai atenți la alegeri? Sigur. Odată cu înaintarea în vârstă, începem să fim din ce în ce mai conștienți de faptul că cu cât facem mai puține alegeri greșite, cu atât avem mai puține probleme. Însă o alegere care nu ține neapărat de vârstă este cea de a depinde în totalitate de Dumnezeu. Cu cât depinzi mai mult de Dumnezeu, cu atât problemele tale par mai mici, mai ușor de rezolvat. Alege și astăzi să trăiești frumos. O zi bună, plină de speranță, îți doresc.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea fiului său în jertfa de la Golgota.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua nouă, limba clevetitoare. Cel ce ascunde ura este un mincinos și cine defăimează pe alții este un nebun. Proverbe 10 cu versetul 18. Defăimătorii fac afirmații malițioase, denaturate sau chiar adevărate despre alții, dar cu intenția de a le strica reputația, caracterul sau bunul nume. Conducătorii de campanii politice sunt recunoscuți pentru practica lor de a strecura mijloacelor de informare în masă informații calomniatoare cu privire la oponenții lor, în speranța de a-i pune într-o poziție defavorabilă. În zilele noastre, foarte rare sunt cazurile în care un candidat duce o campanie perfect curată. Problema este că defăimările nu sunt în mod exclusiv apanajul politicienilor. La un moment dat, fiecare din noi poate fi tentat să denigreze pe cineva. Însă de un lucru trebuie să fim siguri. În cer nu vor fi calomniatori. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu inima lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Psalmul 15, versetele 1 până la 3. Îți amintești să fi făcut vreodată afirmații defăimătoare despre cineva? Care ți-au fost motivele și de ce ai simțit nevoie să discreditezi caracterul acelei persoane înaintea alteia? Poate te-a făcut să suferi sau o invidiai pentru realizările ei? Dacă acesta din urmă este cazul, învață să-ți folosești invidia ca factor motivator pentru a-ți atinge propriile scopuri, în loc să te lași mânat de ea și să calomniezi pe alții. Probabil că admiri și îți dorești ceva ce posedă persoana respectivă. Unii oameni sunt atât de nesiguri pe ei și se simt atât de ușor amenințați, încât consideră că singura lor șansă de a-și păstra statutul este să facă remarci răutăcioase la adresa caracterului celor pe care îi percep drept competitorii lor. Un exemplu foarte bun este Diotref, unul din cei cărora le plăcea să aibă întâietatea în biserică. La un moment dat, când Ioan a trimis niște învățători să predice Evanghelia în biserica respectivă, Diotref s-a trezit într-o mare dilemă. Fiind foarte nesigur pe el și simțindu-și poziția amenințată, el a decis să nu-i primească în biserică. Ioan s-a mâniat auzind de fapta lui Diotref și i-a spus prietenului său Gaius cum are de gând să rezolve problema. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voie să-i primească și dă afară din biserică. 3 Ioan 1 cu versetul 10. Diotref din aceștia se găsesc destui în organizații religioase și laice deopotrivă. Ei aruncă vorbe rele asupra noilor veniți pe care îi consideră o amenințare. Le acuză pe femeile inteligente și talentate care ajunge în frunte, pe alte căi decât cele deschise de abilitățile, talentele sau pregătirea lor. Mereu caută o fisură în armura victimelor. Însă, contrar așteptărilor lor, faptul că mânjesc imaginea altora nu-i va ajuta să-și îmbunătățească propria imagine. Actul defăimării este o dovadă clară a faptului că defăimătorul nu a îmbrățișat toate promisiunile lui Dumnezeu. Am convingerea, în temeiul pasajului din Psalmul 75, versetele 6 și 7, că înaintarea și ridicarea vin de la Dumnezeu, nu de la oameni. Acest adevăr mă determină să lucrez în echipă. Nu am niciun motiv să sting lumina altuia ca să strălucească a mea. Mai mult, Dumnezeu spune răspicat că niciun om nu poate zădărnici scopul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o va abate? Isaia 14 cu versetul 27. De vreme ce Dumnezeu ne garantează destinul și a promis că va răzbuna toate relele săvârșite împotriva noastră, De ce să-i defăimăm pe alții? Mi s-a părut interesant faptul că termenul grecesc pentru defăimare derivă din diabolos, care înseamnă diavol. Defăimare este un act nepermis, diabolic, pe care Dumnezeu îl urăște. Când căutăm să calomniem pe cineva, cuvintele noastre defăimătoare nu fac altceva decât să semene semințe înveninate, de pe urma cărora vom culege consecințele. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Proverbe 13 cu versetul 3. Afirmația de azi. Refuz să calomniez. Voi cerne orice conversație prin sita din Filipeni 4 cu versetul 8. Așadar, dacă este ceva adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă cu privire la cineva, doar despre acestea voi vorbi.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Mulțumiri lui Dumnezeu din toată inima că în această seară suntem adunați în cel mai însemnat loc care am fi putut să fim vreodată pe pământul ăsta, și anume în prezența lui Dumnezeu. Pentru că El a promis, nu pentru că noi spunem treaba aceasta, dar pentru că El a spus așa: unde se adună doi sau trei oameni pentru numele Meu, Eu sunt acolo. Și El este real aici cu noi. Mult mai real decât l-am vedea noi chiar cu ochii fizici, pentru că ne-am înșelat de atâtea ori. De atâtea ori ne-am trezit dintr-un vis cu pumnii strânși când acolo nu era nimic. Dar cuvântul Lui, prin care a promis prezența Lui aici cu noi, este deasupra, este cu mult mai mare decât realitatea fizică însăși. Și noi L-am crezut pe cuvânt și L-am crezut din toată inima și L-am urmat. Pe baza aceasta suntem în seara aceasta aici. Așa că sunteți în cel mai însemnat loc în care putea să fiți. Poate ați primit o invitație la Kremlin sau la New York, nu știu unde. Dar vă spun că aceasta e mai importantă decât oricare alta. Personal, am ajuns să mă simt foarte frate cu voi. Dintotdeauna am fost frate, dar acum parcă prea frăția a devenit vie, pur și simplu. Sunt bucuros să vă avem pe toți în seara aceasta și să avem încă un plus frumos. Gazdele mele iubite din Chișinău, familia Moraru, este aici cu noi. Și mă bucur că am timpul ăsta cu Simeon și cu Maria, că altfel noi numai la telefon, texte, dar noi în America n-am petrecut niciodată timpul ăsta. N-am avut cum. Dar aici mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim pentru muzica voastră care ne-a înălțat sufletele. Așa este, ca tine nimeni nu-i. Cuvântul acesta trebuie să rămână viu în viața noastră și să ne însoțească pe drum. Și în afară de toți cei prezenți, salutăm și audiența noastră online, care crește cu fiecare minut care trece. Deja azi noapte am înțeles că a fost transmis pe TV Moldova slujba de aseară. Și avem aici pianistul Azeșe, care transmite live. Nu ezitați, dacă tema aceea va câștiga sufletul, gândiți-vă și la cineva căruia ar face bine și dați un share și dați un like. Lucrurile acestea promovează și ajută cauza binelui și frumosului în lume, că de rău e lumea sătulă și de toate. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu o mică fărâmă de lumină să coboare în sufletul nostru cu ocazia aceasta. Aseară am vorbit noi despre iertarea ca eliberare și am vorbit prima parte, dar să știți că n-a fost prima parte în care tu te eliberezi de răul pe care l-ai suferit. Asta nu era prima parte. Asta era a doua. Prima parte era: tu trebuie să te eliberezi de răul pe care l-ai cauzat altuia. De asta prima dată. Dar nu v-am zis pe ăsta prima dată că mi-era că vă pierd. V-am zis prima dată pe ăsta mai bun, ca să fiu sigur că veniți înapoi în seara asta. Și tare mă bucur că ați venit și suntem bine cu ajutorul bunului Dumnezeu. O să ne oprim câteva clipe și o să înțelegem că răul pe care l-am suferit din partea oricui și de care ne-a eliberat Dumnezeu, cum am învățat de omul ăsta că a scos lama aia care era el sărmanul de atâta timp, răul acesta pe care l-am suferit este tot atât de rău ca și răul pe care l-am produs cuiva. Ca atare să ne cercetăm sufletele tot înaintea lui Dumnezeu. Uneori Biblia spune: ei nu știu că fac rău cu aceasta. Am zis o vorbă undeva unde nu trebuie, am făcut o faptă care nu trebuie, am făcut o nedreptate, am luat ce nu trebuie. Indiferent ce este la mijloc, să venim la Dumnezeu și să-i spunem deschis: Doamne, ajută-mă să înțeleg lucrul.

0: acesta. Ajută-mă să-mi dau seama. Au fost oameni care au accidentat mortal alte persoane. Era o tânără care era foarte mirată în America. Problema a fost că a fost beată. Era foarte mirată și a chemat poliția. Cineva mi-a distrus mașina, bara de la mașină. Nu ți-a distrus mașina. Sunt doi oameni morți aici pe trecerea de pietoni pe unde ai trecut tu. Asta s-a întâmplat cu tine. Și ea nu știa nimic. Noi nu suntem beți, dar avem șansa de a uita sau a trece cu vederea rău pe care l-am provocat cu tot atâta ușurătate. Să nu ne dăm seama pur și simplu ce a însemnat pentru inima cuiva un gest pe care l-am făcut noi undeva, cândva. Și dacă Dumnezeu îți aduce în conștiința ta, îți trezește un astfel de lucru, nu ezita, nu pleca încărcat din lumea aceasta. Pleacă un om liber, cum am învățat aseară despre Ștefan, a plecat absolut liber față de chiar de oamenii care atunci dădeau cu pietre, a plecat liber înaintea lui Dumnezeu. Tată, nu le ține seamă păcatul acesta. Mergem în seara aceasta puțin mai departe și vom înțelege cum se petrece această transformare în ființa noastră. De obicei, omul care iartă e privit ca slab și unul care nu iartă, ăla e voinic, ăla e tare, știu. Unul care este furios și dă drumul furiei lui este privit ca fiind un om puternic. Nu cumva e mult mai puternic omul acela care știe să pună frână și nu ajunge aici. Nu cumva e mai multă energie consumată când este vorba să-ți controlezi viața și ființa decât atunci când îți dai drumul și îți pui de toate și te uiți în urmă. Ce dezastru, cum spune Iacov în cartea lui, ce foc mare a aprins răutatea sau mânia sau furia sau nestăpânirea de un fel sau altul. Vom învăța ceva absolut practic. Tot ce face Dumnezeu, face prin cuvânt. El zice un cuvânt și în clipa aceea este. Problema, dar de ce nu zice și mie, uite că sunt într-o situație sau alta, sau cineva al meu, de ce nu zice zi un cuvânt? De ce nu-mi zice și mie? Nu ajunge ca Dumnezeu să zică un cuvânt. Trebuie neapărat ca sufletul tău să fie deschis în credință și în credere în Dumnezeu, altfel pică pe un pământ uscat și nu prinde. Noi de obicei am fost educați materialist toată viața noastră și am ajuns să vorbim chiar niște prostii foarte mari, cum ar fi una dintre ele, eu cred când o-i vedea, eu numai când văd, cred. Frate, dacă vezi, adică de ce mai ai nevoie să crezi dacă vezi? Ori vezi, ori crezi, din două una. Credința e o încredere neclintită în lucrurile nevăzute. Cum zici tu că dacă văd, cred? Asta nu mai este. Nu stă în picioare treaba aceasta. Așa că să învățăm puțin mecanismul credinței. Ce înseamnă credință? Numărul 1. Unde ancorăm noi credința aceasta? Credința e o ancoră, spune Biblia. Te prinzi de ceva. Asta e definiția pe care o dă Biblia. Unde ancorăm noi lucrul acesta în contextul transformării ființei noastre? Păi dacă suntem niște oameni de aceștia materialiști sau fără Dumnezeu, cum s-au declarat unii oameni, deși așa ceva nu există, că dacă diavolul se supune lui Dumnezeu, nu are cum să fie un om fără Dumnezeu. Nu ține seama de vorbe de astea, că nu stau în picioare vorbele astea. Dacă diavolul nu e ateu, cum ar putea să fie ateu vecinul meu? Asta e o prostie mare. E părerea lui sau cine știe, poate e supărat omul sau e rău sau se întâmplă ceva. Dar nu corespunde realității. Atâta timp cât diavolul care este talpa răului, asta nu este ateu, el a declarat lucrul acesta. Și atunci, frații mei dragi, iată cum stau lucrurile. 1 Ioan 5:14. Cuvântul lui Dumnezeu sună așa. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Am cerut de la Dumnezeu și nu mi-a răspuns Dumnezeu. Am cerut și nu m-a ascultat Dumnezeu. Aseară am primit o scrisoare, după ce am plecat de aici, când am ajuns acasă. Am primit un mesaj aseară, cred că a fost unul dintre cele mai sfâșietoare care le-am citit în viața mea, de la cartea lui Iov încolo. Și am citit aseară, am păstrat mesajul ăsta. A Am ajuns într-un loc în care am spus acestui om în mari suferinți, zic, nu uita cuvintele lui Radu Gir. Radu Gir, care a murit ca martir, a scris această poezie despre rănile pe care le-a suferit el. Și știți cu ce sfârșește? Pentru toate rănile nedrepte pe care le-am primit, Doamne, te iert. Și am spus aseară lui, iartă-l și tu pe Dumnezeu. Până ne-om întâlni. După ce ne-om întâlnim, mai discutăm noi puțin, dar pe moment îndrăznește și iartă-l pe Dumnezeu pentru tot ceea ce trăiești tu în viața ta și prin ce ai trecut tu. Că, în adevăr, noi cum stăm aici, e un confort. Nu toți oamenii pot să vorbească la fel. Dar îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia lui, uităm acest punct care este cel mai important. Am cerut și nu mi-a dat Dumnezeu. Întrebarea esențială este, ce ai cerut tu reprezintă voia lui Dumnezeu pentru tine? Ești sigur de lucrul ăsta? Ai luat tu cererea ta și ai venit cu ea la Dumnezeu și asemenea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ai spus, eu aș vrea lucrul ăsta. Eu îl cer de la tine cu toată credința, de la tine cer lucrul ăsta. Dar nu cum vreau eu. Nu voia mea, ci voia ta. Așa ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Și atunci, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Ce înseamnă voia Lui? Înseamnă binele tău și binele meu. Un copil cere tot felul de lucruri trăznite. Vorba lui Ianțu din România. Copiii cer un lucru trăznit. Tu, ca părinte, nu te grăbești să-i dai așa ceva. Știi ce înseamnă un obiect ascuțit în mâna lui sau un închibrit sau un lucru ca ăsta? Și tu nu-i dai acest lucru. El e supărat că nu-i dai țipă. El nu știe de ce nu-i dai, dar tu știi de ce nu-i dai. Și când Dumnezeu ne dă un lucru sau nu ne dă un lucru, să învățăm să slăvim pe Dumnezeu cu aceeași inimă. Cu aceeași inimă. Și pentru da și pentru nu. Pentru că da lui Dumnezeu înseamnă ceea ce nu putem să ne imaginăm și nu al lui Dumnezeu ne păzește de ceea ce n-am putea să visăm, literalmente. Ce știm noi ce e după colț? Noi nu vedem după colț. Când Dumnezeu a spus nu, ăsta este foarte prețios. Dar noi insistăm și noi zicem, Doamne, totuși, uite, mă doare, sau cineva de la mine din familie, sau totul. Biblia ne aduce un exemplu de felul acesta, care este relevant. Pavel Apostolul declară într-un loc că i-a fost pus un sol al satanei, un țepuș în carnea lui. Și de 3 ori, spune el, m-am rugat la Dumnezeu să-mi-l ia. De 3 ori m-am rugat la Dumnezeu să-mi-l ia. Și Dumnezeu a spus, nu. Nu e spre binele tău, dar mă doare, dar nu mai pot o viață. Și nu, de trei ori a spus, nu e spre binele tău să fie luat așa ceva. Și deodată se face lumină în sufletul lui. Și el zice, acum înțeleg, gata, am înțeles. Dumnezeu a lăsat acest țepuș în carnea mea ca să mă păzească pe mine de cancerul sufletului, care este îngânfarea și mândria aceasta în care cade un om și din care nu se mai întoarce, din care a fost distruse popoare, a curs sânge, din mândria unui nebun. Cine știe de unde și cum? Și Pavel a zis, ca să mă păzească, să mă îngânf, Dumnezeu a lăsat țepușul ăsta în carnea mea. Nu mai cer să-mi ia. Acum am înțeles, ăsta nu este pedeapsă cum m-am gândit eu, este tratament. Dumnezeu îmi previne nenorocirea sufletului în care aș cădea dacă n-ar fi țepușul ăsta. Mă doare, nu-mi place, sufăr până la moarte din cauza aceasta, dar mai bine să sufăr lucrul acesta decât să sufăr ceea ce diavolul a suferit când a căzut în mândrie. Din motivul ăsta a pus Dumnezeu. Dacă știm că ne ascultă, cuvântul spune, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe ceea ce i-am cerut, nu pe ceea ce am primit. Nu, doar când ai cerut, Un lucru în acord cu voința lui Dumnezeu. Ai supus cererea ta lui Dumnezeu și ai spus: Doamne, nu voia mea, ci voia ta, când ai făcut lucrul ăsta, atunci Biblia spune, tu ești stăpân în clipa aceea pe ceea ce ai cerut. Păi și unul zice, dar unde e, mă, pe ce ești stăpân așa, pe aer, pe asta, e pe aer. Aici învățăm ceva foarte important. Credința noastră nu trebuie să se ancoreze pe ceea ce am cerut noi. Când o-i vedea, eu atunci cred. Eu cred numai când o-i vedea. Credința nu se ancorează de ceva. Credința se ancorează de cineva. Credința este o ancoră care pătrunde dincolo de perdeaua din templu, unde este el. Se prinde de el, nu de ceva. Nu aștept să-mi fie dat ce am cerut de la Dumnezeu în rugăciune. Nu aștept lucrul acesta. Atunci o să cred când am primit lucrul. Nu aștept așa ceva. Eu știu de la cine am cerut și am de plină încredere, cum spune Biblia, în el, că poate să facă lucrul acesta. Dacă îl va face sau nu, e treaba lui aceasta. Credința mea s-a prins de el. Ați observat răspunsul celor trei tineri. Ei nu au zis, Dumnezeu ne va scăpa din foc. Nu. No. Nici n-au zis, Dumnezeu va lăsa să fim arși în foc. Nici asta n-au zis. Ce au stat acolo în față și au spus, împărate, Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dacă ne va scăpa sau nu, e treaba lui. Credința noastră fermă este că Dumnezeu poate să ne scape. Asta e tot. Dincolo de aceasta, noi nu știm. Nu voia noastră, ci voia lui. Dacă vom sfârși cenușă, e una. Dacă vom sfârși în viață și bine sănătoși, este altceva. Hotărârea nu e a noastră, este a lui. Credința noastră s-a prins de el și el va hotărâ ce este cel mai bine pentru sufletul nostru și pentru planul lui Dumnezeu din întreaga. Știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Am avut în viață o problemă destul de serioasă. Trebuie să fi fost în jurul vârstei de 24 până pe la 27-26 de ani. Cam acolo mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Am căzut într-un fel de depresie de asta neagră, pur și simplu, în care nimic nu mai are rost și eu trebuie să apar în fața oamenilor totdeauna cu rost. Niciodată mi-a scris fiica mea, chiar adineaur mi-a scris. Zice, ăsta este modelul meu de viață, felul cum ai lucrat tu pe pământul ăsta. N-aveam cum să mă opresc. În lăuntru meu am trăit pustiu ăsta groaznic și în același timp a trebuit să apar în fața a mii de oameni din loc în loc, din toate orașele și să fac ceea ce se întâmplă seara asta aici. Dar în sufletul meu asta se întâmplă. Și mă rugam la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă, Doamne, eliberează-mă. Niște gânduri atât de negre încât aș fi vrut să-mi cer mai degrabă moartea decât să trăiesc în felul ăsta. Și mă rugam la Dumnezeu și mereu mă rugam și Doamne, scapă-mă, Doamne, și aveam toată încrederea, dar iar era același lucru. Până într-o seară, eram în orașul Timișoara, România, într-o seară vin acasă și din nou am fost la mormântare și în timp ce predicam la mormântarea aceasta a căzut negura asta peste mine și a trebuit să fac față în sufletul meu acestui fel de negură grozavă care era asupra mea, în lăuntru meu și a trebuit să fac față în afară la toată lumea care era acolo. Și când am ajuns acasă, Doamne, nu mai pot să trăiesc în felul ăsta. Mă rugam la Dumnezeu și deodată mi se luminează sufletul. De ce ceri tu de la Dumnezeu ceea ce El ți-a dat de mult? Păi când mi-ai dat, Doamne? Păi ți-am dat de fiecare dată și n-ai primit niciodată lucrul ăsta. Tu nu crezi în mine. Tu crezi în ce ai cerut tu. Și fiindcă nu vezi ce ai cerut tu, nu crezi. Tu nu crezi în cineva. Acolo pe loc, într-o micuță garsonieră unde locuiam, am înțeles acest uriaș adevăr. Când ai cerut ceva după voia lui Dumnezeu, păi este voia lui Dumnezeu să se chinuie un om în felul ăsta? Niciodată. Când ai cerut ceva după voia lui Dumnezeu, ești stăpân pe ce ai cerut. Unde sunt eu, stăpân, că eu aștept întâi să vină? Și după ce vine, după aceea să... Dar ce diferență este între cel la care a venit, să zicem, răspunsul, doctorul ți-a dat un medicament, și un altul care n-are medicamentul ăsta, dar tu vii acasă și îl pui pe un raft acolo, ori de l-ai avea, ori de nu l-ai avea, tot așa este, ești la fel cu omul ăla care n-a primit niciun fel de medicament, pentru că nu-l iei în stăpânire. Ai cerut de la Dumnezeu, ai crezut, ai primit, dar nu e de ajuns. Degeaba ai primit dacă nu-l iei în stăpânire. Dacă nu iei medicamentul ăsta, e degeaba. El nu ți ajută în cutie pus acolo. El nu ți ajută ca un simplu răspuns la rugăciune. Și atunci în rugăciunea aceea n-am mai zis, Doamne, dă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne. Nu, am încetat în clipa aceea și am schimbat și am spus, iartă-mă că te-am ținut cu mâna întinsă atâta timp. Iartă-mă că ți-am întors spatele ani de zile. M-ai rugat cu eliberarea și nu mi-a trebuit. Iartă-mă de lucrul ăsta. Și în clipa aceea am luat în stăpânire ce am cerut. M-am făcut stăpân pe eliberarea care am cerut-o de la Dumnezeu. Ghiciți cine m-a vizitat în secunda 2? Același diavol. Aceeași negur a venit pe mine și am spus, eu sunt omul pe care l-a eliberat Iisus. Ai greșit adresa. Din clipa aceasta ești ignorat. A mai venit, a mai plecat, treaba lui. Nu mai este treaba mea. Eu am primit eliberarea de la Dumnezeu, am luat-o în stăpânirea mea și m-am comportat ca un om liber. Asta s-a întâmplat vreo 45 de ani în urmă. Niciodată n-am mai trecut pe acolo. Eliberarea s-a produs într-o clipă prin faptul că am luat-o în stăpânire. Dacă aștepți până când vezi un lucru, atunci tu nu crezi. Asta a zis Toma, zice, eu cred dacă pun mâna și dacă văd eu. Asta a zis Toma. Păi atunci Iisus i-a spus, uite care e treaba. Tu crezi, dar nu mine. Tu crezi în mâinile tale, în pipăitul tău, în văzutul tău, tu în asta crezi, că tu așa ai spus, că nu cred decât dacă pipă eu, dacă văd eu. Dacă tu ai fi crezut în mine, tu nu aveai nevoie de așa ceva. Dimpotrivă, unul zicea, băi, dar n-am văzut nimic, e treaba ta. Cuvântul lui este cuvântul lui Dumnezeu, eu cred din toată inima în cuvântul lui. Suntem stăpâni pe ceea ce am cerut de la Dumnezeu. Și iată legea aceasta a credinței, simplă de tot, absolut simplă. În Matei, în Marcu 11:24. De aceea vă spun, orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit. Păi da, unde e? Nu-l văd nicăieri. Și îl veți avea. Eu nu văd într-adevăr ceva, dar văd pe cineva care mi-a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. În momentul în care ai cerut de la Dumnezeu, în momentul acela ai lucrul acesta deja. Și în momentul în care îl ai, nu este un bibelou într-o vitrină, ci devine parte din viața ta. Îl iei în stăpânirea ta, e proprietatea ta, din clipa aceea, pentru că ți l-a dat Dumnezeu. Acum, iubiții mei, vreau să aplicăm acest principiu la două dintre situațiile cu care ne confruntăm noi. Momentul eliberării noastre nu este atunci când am trecut Marea Roșie. Momentul eliberării noastre este atunci când am cerut aceasta de la Dumnezeu. În clipa aceea am fost declarați și suntem liberi. Din clipa aceea, chiar în clipa aceea. Luăm un mic exemplu din Biblie. Ați citit despre Mefiboset, un fiu infirm al lui Ionatan. A fost handicapat de picioare. A avut un accident în copilărie la 5 ani. Și Saul a murit, s-a schimbat regalitatea în Israel. Când se schimba regalitatea, omora tot neamul regelui care a fost înainte. Nu supraviețuia absolut nimeni. Și Mefiboset se refugiase undeva într-o casă la niște oameni care l-au ținut acolo. Și îl cheamă regele David. Pe când l-a chemat, a gândit că ăsta este sfârșitul vieții lui. E sfârșitul. Copilul lui avea 5 ani atunci. La aceeași vârstă la care el a avut accidentul, iar copilul acesta era acum așezat în fața unei situații fatale, pur și simplu. Dar David nici de cum n-a avut de gând să-l omoare. L-a chemat acolo și i-a spus cuvintele acestea. Mai este cineva din casa lui Saul, a omului care a vrut să ia viața? Mai este cineva din casa omului acesta ca să-i fac bine, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Mai este cineva aici? Da, mai este Mefiboset, l-au adus acolo. El era căzut complet, s-a aruncat cu fața la pământ și vreau să spun în scurte cuvinte. În clipa aceea, David l-a declarat pe el parte a familiei regale. I-a spus, tu ești parte din familia mea, tu vei mânca la masa mea începând din clipa aceasta. Acum el era murdar, că spunea că nu și-a îngrijit barba, picioarele, nu, probabil că avea răni și el știe în ce situație groaznică a fost, dar l-au luat așa cum a fost. În clipa aceea, el era același om, la fel de murdar, la fel de căzut, la fel de înspăimântat, distrus, dar printr-o singură vorbă a regelui David, el devine prinț în casa lui David, printr-o singură vorbă, era la fel, nu s-a schimbat nici haine, nici nimic pe el. Nu datorită faptului că el s-a spălat, s-a aranjat, nu știu ce fapte de vitejie a făcut și pe baza asta l-a ales acolo. Nu, ci datorită unui singur cuvânt pe care l-a rostit el. La fel lucrează Dumnezeu. Printr-un singur cuvânt pe care îl declară Dumnezeu despre tine și despre mine, tu ești ceea ce a spus el că ești. Și mulțumim lui Dumnezeu că este așa, pentru că în Faptele Apostolilor, la capitolul 2 și versetul 47, întâlnim al doilea aspect despre care spuneam că vom vorbi în seara aceasta, și anume, când se petrece mântuirea unui om? Cine v-ați gândit vreodată când se întâmplă lucrul acesta? Mântuirea unui om. Scrie Scriptura, Dumnezeu, ei lăuda pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi de ce aducea la biserică, rog să subliniați lucrul ăsta, îi aducea la biserică, adăuga în fiecare zi la numărul lor, pe cine adăuga? Biserica nu este pe pământul acesta ca să mântuiască oameni. Vedeți că ea vorbește multe lucruri. Aveți minte? Aveți capul pe umeri? Aveți Scriptura în mână? Nu avem voie să fim orbi dacă avem lumină. Biserica nu mântuiește pe nimeni. Niciuna, niciodată, nicăieri. În veci. Unul singur mântuiește. Acesta este Iisus. Iar cei care vin la biserică sunt oameni care erau mântuiți. Nu au venit aici ca să fie mântuiți la biserică, ci pentru că erau mântuiți. Unii oameni au înțeles că dacă să faci fapte bune ca să fii mântuit și la orice biserică ai merge, ei îți vor spune, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ții ca noi, să mănânci ca noi, să ții ca noi, să te îmbraci ca noi, să fii ca noi, atunci vei fi mântuit. Ăștia nu sunt creștini. Ăștia sunt păgâni care cred în mântuirea prin fapte, prin ce face un om. Asta a predicat Pavel în Galatia, le-a spus la oameni, domne, mântuirea intervine în clipa în care ai crezut în Iisus. Păi da, dar sunt murdar de păcate, sunt așa bine. Tu n-ai înțeles că regele, împăratul te-a pronunțat că ești copilul lui? Din clipa asta ești. Tuturor celor ce au crezut, le-a dat dreptul să se numească, să se facă, să se transforme în copii ai lui Dumnezeu, printr-un singur cuvânt. Aceasta intervine înainte de prima ta faptă bună. Vedeți că nu se nasc întâi roadele sau fructele și după aceea pomul. Nu se întâmplă treaba aceasta. Nu, este întâi pomul, așa a spus Domnul Hristos. Este întâi pomul, adică înseamnă ești un om mântuit și atunci poți să faci faptele unui om mântuit. Altfel, uitați-vă la oameni, ăștia care au venit în Matei, în capitolul 7, Doamne, Doamne, noi am făcut așa, am făcut pe dincolo, foarte bine, să fiți sănătoși, să mergeți cu ele. Nu ne cunoaștem. Ăștia nu erau niște păcătoși blestemați sau... Nu erau, erau oameni credincioși. Încă foarte credincioși, erau proroci. Noi am prorocit în numele, erau predicatori, am predicat în lume, am prorocit în numele tău. Ăștia aveau credință nemaipomenită, au făcut minuni, noi am făcut multe minuni în numele tău. Și ce cu asta? Păi, dar noi am crezut că dacă cineva prorocește, face minuni și semne, e mântuit din cauza asta. Te duci la altă biserică, te pune, dacă nu vorbești ca ei, nu ești mântuit. Te duce la altă biserică, nu, dacă nu mănânci ce mâncăm noi aici la cuminecătură, nu ești mântuit. Nu există mântuire în afara bisericii noastre, spune vecinul. Vecinul alalt a învățat tot de la el, nici în afara bisericii noastre nu există mântuire. Atunci fiicele au învățat și ele tot felul de denominațiuni. Unde te duci pe lume, ți se spune că vei fi mântuit dacă ții așa, faci așa, dregi așa. Nu, aceasta ori se întâmplă înainte ca tu să faci prima faptă bună, mântuirea ta, ori are loc înainte să faci prima faptă bună, ori dacă nu, poți să faci toate faptele bune din cer și de pe pământ, e degeaba, nu te cunosc, acesta e finalul. Ceea ce ne spune nouă, că mântuirea este prin har și prin credință în clipa întâlnirii noastre cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum unul poate să aibă impresii și, cum vorbeam și aseară, să se îngânfe, să se laude că el e mântuit. Întrebarea este, care este semnul? Că așa scrie în Biblie. Iată semnul că e adevărat lucrul acesta. Tu ai roadele și faptele unui om mântuit. Dar tu nu faci lucrurile astea ca să fii mântuit, ci pentru că ai fost mântuit. De aceea trăiești în felul ăsta, de aceea vorbești în felul ăsta, de aceea umbli între oameni și cauți să faci bine. Cum sunteți voi aici la institutul ăsta? Așa sunt de impresionat. Câștigul vostru este mic, știu că este mic, dar voi ați venit aici ca să faceți slujba pe care a făcut-o Iisus pe pământ. Asta faceți voi. Rugăciune la orice pas, oricare dintre lucrătorii de astăzi cu care ne-am întâlnit, la fiecare procedură a fost o mică rugăciune. Mi-a vindecat sufletul înainte să avem procedura aceasta. Nu pentru bani, nici pentru faimă în lumea aceasta, ci pentru că pe aici a trecut Iisus. Acestea sunt urmele Lui pe pământ și noi călcăm pe urmele Lui. Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dom'le, chiar se produce așa ceva în momentul în care ai primit pe Domnul Iisus Hristos, în momentul în care ai crezut în El, chiar se produce treaba asta în clip așa? Păi ia să vedem un exemplu, nu de al nostru de aici, de la biserică, să vedem unul al marilor apostoli, al acelora care au văzut pe Iisus, care au, cum spunea Pavel, n-am văzut eu pe Domnul și 3 ani în Arabia, cine m-a învățat pe mine credința? Sfântul Petru sau Sfântul Ioan? Nu. Deci eu nu i-am văzut pe oamenii ăștia 14 ani. M-a învățat Duhul Sfânt, m-a învățat Dumnezeu acolo 3 ani în pustia Arabiei și după aceea a plecat în lume. Și uitați prin ce trece. Mergem în fapte 16:29. Cel care răspundea de închisoare, directorul închisorii de atunci, a văzut că a avut loc cutremurul acela de pământ despre care scrie aici, dar asta n-a fost cutremur cum avem noi de gradul nu știu care. Nu. Ce cutremur este acela în care cad lanțurile de pe mâinile oamenilor și cătușile? Ce cutremur este acela? Cutremurul face să cadă zidurile peste ei, că sunt legați în lanțuri și nu poate să scape și mor toți acolo. Asta ce cutremur este acesta încât la toată lumea le-a căzut lanțurile de pe mâini și de pe picioare? Și aici, tocmai, și aici spune Biblia, când s-a întâmplat cutremurul ăsta și s-au deschis ușile temniței, atunci temnicerul acesta a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică, pentru că dacă un deținut scăpa, atunci ar pedepsea cu moartea pe el. Tremurând de frică, erau mulți acolo, dar nu s-a dus la nimeni, ci s-a dus direct la Pavel și la Sila, știa că din mâna lor e. Știa că tot ce s-a întâmplat acolo este Dumnezeul lor, doi care au cântat în noaptea aceea cu picioarele în butuci, strânși cu șurubul. Au cântat în noaptea aceea și au auzit toți deținuții cântând cântări de laudă până la miezul nopții. Și atunci a sărit înaintea lor, vă rog să urmăriți cu mare atenție aici. S-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Uite, aici noi asistăm la o operație de felul ăsta. Eu am văzut câteva operații în viață, am fost acolo, am văzut cum se face operații pe creier. Aici este o altfel de operație. Aici este o operație pe suflet. Aici Dumnezeu nu scapă pe cineva dintr-un atac de corn. Cum îmi spunea un doctor australian că i-a făcut o injecție în inimă cu nu știu ce substanțe și l-a întors de la moarte înapoi. Nu, aici este vorba de salvarea sufletului. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu că omul acela a căzut înaintea lor și a spus: Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Silvan, erau doi frați, i-au răspuns, versetul 31, uite ce ai de făcut, frate, nimic. Totul a fost făcut. Veniți căci toate sunt gata. Asta a spus Domnul, nu lipsește nimic, nu trebuie adăugat nimic la ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. E totul pregătit așa. Veniți, toate sunt gata. Și spune Scriptura aici, Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și atâta, atât, nimic altceva. Nu a cerut niciodată Dumnezeu altceva cu privire la mântuire. Oh, nu, trebuie să faci așa, dacă faci așa, dacă nu faci așa. Acestea se întâmplă după. Momentul mântuirii este clipa în care tu ai deschis inima Domnului nostru Iisus Hristos. De asta este scandalul ăsta teribil teologic, dacă e mântuirea prin fapte sau prin credință. Catolici și protestanți au provocat războaie grele, vărsări mari de sânge, pentru un lucru care se rezolva foarte simplu. Nu era nevoie să discutăm dacă mântuirea e prin fapte sau prin credință. Nu era cazul. Lucrul ăsta era clar. Era cazul să discutăm altceva. Când are loc mântuirea? Când se petrece? Care este momentul în care un om este mântuit? Asta trebuia discutat acolo. Și momentul în care un om este mântuit este arătat atât de simplu în locul acesta. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Omul acesta, scrie versetul 32, i-au vestit cuvântul Domnului după treaba aceasta. Păi da, predicile de la biserică, după treaba aceasta. Toate vin după treaba aceasta. Tu nu asculți aici cuvântul ca să fii mântuit. Tu asculți pentru că ești mântuit. Nu știu dacă ai primit sau nu mântuirea. Poate că nu te-ai dus să ridici coletul tău și ce ți-a trimis Dumnezeu. Iertarea, hotărârea de iertare pentru toți oameni. Dar este sigur pe numele tău. E trimisă deja. Este aici. E a noastră. E a ta. Și scrie cuvântul. I-au vestit cuvântul după mântuirea lui. Atât lui cât și tuturor din casă lui și temnicerul și-a văzut mai departe de temnița lui. Nu! Nu! Un pom nu-și vede mai departe de... Dacă a fost altoit, cum scrie Scriptura, a fost altoit într-un pom bun, păi ăsta nu-și vede de viața lui așa la întâmplare. Ci spune versetul 33, temnicerul i-a luat cu ei, omul care era mântuit, deci, i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ei, îndată. Trebuia să-l ducem pe la clasa de botez, pe la biserică, să-l ținem vreo perioadă de, știu, 4 ani, 15 ani, ceva, toate astea, ca pe Frederic Lacanosa, până... Nu, iubiții mei, mântuirea nu intervine în acest fel. Astea le învățăm toate și toată viața continuăm să învățăm. Toată viața, dar mântuirea noastră nu vine prin învățătura noastră. Nici prin predicile noastre. Mântuirea noastră vine prin jertfa Domnului Iisus Hristos și se petrece în clipa în care a crezut un om în El. După aceea învățăm toate, după aceea cântăm, după aceea devenim biserică, după aceea facem fapte frumoase, fapte bune, tot felul de planuri și uite sanatoriu, cum ați făcut voi aici. Și... Dar acestea se întâmplă după și se întâmplă ca rezultat. Acesta e rodul. Scrie cuvântul lui Dumnezeu, el și toți ai lui, toată casa lui a fost botezată. Când vine răspunsul la rugăciunea ta și la cererea ta? Nu când a apărut în viața ta, într-o formă sau alta, ceea ce ai cerut. Nu atunci, ci în clipa când ai cerut. În clipa când ai cerut. Și credința ta nu se prinde de faptul că Dumnezeu ți-a dat ce ai spus tu, ci se prinde de faptul că Dumnezeu va răspunde adevărate tale trebuinți, ce trebuie ție cu adevărat. Pavel vroia să fie scăpat de țepușul acesta, dar lui nu asta îi trebuia. Nu, lui trebuia altceva și Dumnezeu nu răspunde la ce a cerut el, ia-mi țepușul ăsta, ci răspunde la ce îi trebuie omul ăstuia. Omul ăsta îi trebuie acest țepuș ca să nu se îngânfe și să nu piară împreună cu demonii și cu diavolul. Ați văzut și ați citit în Scripturi și ceilalți care încă nu veți mai citi, cine nu are Biblie poate să procure o Biblie de aici, de la institut. Este mare har de la Dumnezeu acum peste tot în privința aceasta. Dar ați citit acolo cu privire la Ana, mama lui Samuel, care în fiecare an suferea groaznic. Ea nu avea țepușul lui Pavel, dar avea pe cineva care o înțepa. Se numea Penina, era o altă doamnă care era acolo și plăcerea ei sadică, uite, prietenii noștri care lucrează în juridic, ei știu că sunt oameni care sunt sadici, au plăcere de a face rău, nu ar fi avut niciun motiv, niciun obiectiv, niciun scop, niciun interes de a face, afară de plăcerea de a face rău. Și o femeie aceasta de lângă ea avea plăcerea aceasta în fiecare an. Și în fiecare an sărbătoarea era petrecută cu lacrimi și cu jale și Doamne, scapă-mă! Și Domnul nu a scăpat deloc. Iară la anul tot așa, iară își bătea joc de ea, o înțepa, se jeluia, se ducea la soțul ei, scapă-mă, aoleu, ce să-ți fac, ce pot să fac eu pentru tine? Și în fiecare an așa, dar de ce nu pune Dumnezeu capăt? Pentru că nu faci ce trebuie, încă n-ai făcut ce trebuie. Știi de ce te înțeapă femeia asta sau situația asta din viața ta? Te înțeapă ca să te aducă la Dumnezeu. Și tu încă n-ai venit și o să te înțepe până din. Asta este, că altfel nu vii, dacă nu te înțeapă, nu vii. Și atunci, în fiecare an, o înțepa Penina aceasta pe Ana. Și într-un an, vine o idee ei, cum și mie mi-a venit după niște ani, îi vine ideea aceasta în minte și zice, ce ar fi să mă duc la Dumnezeu să-i spun, că nu mai vorbesc cu niciun om. Ce ar fi să mă duc la Dumnezeu să vorbesc? A mers acolo, s-a rugat, nici la rugăciune n-a lăsat-o diavolul în pace, era să zic pe românește, n-a lăsat-o în pace nici acolo. Vine un preot acolo și se uite la ea și ea se ruga și șoptea. Și ce văd că ai băut, băi, tanti, o întreabă el, preotul îi zice acolo. Ai tras la măsea, ești beată, scoală-te de aici și pleacă, du-te și trezește-te că faci pe tine sau pleacă de aici. Astea-s vorbe de preot spuse unei femei, ea nu se jenează, nu se deranjează ca și femeia sirofeniciană, că e pentru câini, nu contează. Ea rămâne liniștită și spune, domnule, eu nu consum alcool la volan, eu sunt la volanul vieții și ca atare eu nu beau, ca să știi treaba asta. Tu dacă zici chestia asta, poate mai tragi câteodată, că altfel domnule ți-ar fi trecut pe minte că sunt eu beată dacă tu n-ai trage câteodată. Te-ai gândit că ce ai face tu dacă ai fi în locul meu? Asta a fost situația, nicio problemă. Dar uite care e problema mea. Și ea spune că mă rugam pentru un copil când eram aici. Da. După aceea, când a încheiat rugăciunea, spune Sfânta Scriptură în cuvinte chiar tulburător de frumoase, când femeia aceasta și-a încheiat rugăciunea ei, s-a ridicat din locul acela, s-a dus la masă și spune Scriptura, fața ei n-a mai fost aceeași. De femeie chinuită, de o viață întreagă, de femeie supărată, de femeie părăsită, de femeie nimănui, din clipa aceea a venit cu altă față la masă. S-a uitat la ea și tanti asta și ce e dragă, ce se întâmplă? Și ei s-o fi gândit, tot ca preotul Elimu, o fi luat ceva, cine știe ce o fi tras de așa de bucuroasă. Nu, ea nu trăsese nimic. Ea a agățat credința ei în Dumnezeu, n-avea niciun copil, dar vorbise cu Dumnezeu despre treaba asta. Se prinsese de el, n-a aștepta să vadă vreun copil, s-a prins de Dumnezeu. Doamne, am așezat lucrul ăsta înaintea ta și mulțumirul lui Dumnezeu s-a născut Samuel. s-a născut Samuel și Biblia spune că el, acest copil, a trăit o viață de așa fel încât înaintea la întreaga lume a spus: dacă știe cineva că am comis vreo nedreptate, să vină în fața aici să mărturisească. N-a fost nimeni. Acesta e copilul care s-a născut din rugăciune și pentru care s-a dus ea cu față senină când nu se întâmplase nimic. Dar făgăduința era clară. Într-o zi eram la Oxford într-un autocar și eu nu sunt poet. Îmi plac mult poeziile, mă gândesc la ele, muzica îmi place foarte mult, mă mișc adânc și mai mult decât aud. Și m-am apucat și am scris, dacă mi-a venit în minte pe loc așa acolo, m-am apucat și am scris cuvintele astea. Căci nu pe Nina o înțepa pe Ana, ci singură se înjunghea sărmana. Pe Nina, sadic, doar vindea, iar Ana, straniu, cumpăra. Așa a fost mai în toți anii, cu înțepături în pieptul anii. Dar vine un an, ea se trezește și încet, încet spre altar pornește. Acolo la altar înceată ea să cumpere junghierul ce-o înjunghea. A înțeles că nu-i de vină vânzătorul, ci vinovat de sine e cumpărătorul. Dar cum ajunse frate să înțeleagă o taină ascunsă pentru lumea întreagă? E simplu. Doar să vii la Domnul și El, lumina lumii, luminează omul. A fost destul în taină să șoptească suspinul ei și pronia cerească din pulbere a ridicat o stea, chiar dacă Eli beată o credea. Degeaba a plâns Ana lângă Elcana ani mulți de-a rând sărmană. Cât mult ar vrea, nu poate omul să alumina pe om cum luminează Domnul. Nu mai privi în oglinda pusă în față de om, de diavol sau de viață. Nu mai privi acolo. Nu suferi blesteme și penine, ci oglindește-ți chipul tău în mine. Se întoarce Ana înapoi la masă, cu fața-i mult prea mult frumoasă. Căci fața celui ce a crezut iubirea își va păstra de-a pururi strălucirea. Amin. Să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru darul credinței în Tine, pentru darul mântuirii, pentru darul harului în viața și ființa noastră. Îți mulțumim pentru roadele bogate și frumoase pe care Tu, Doamne Dumnezeul nostru, le-ai așezat pe ramurile vieții noastre. Dar venim înaintea Ta și cu căderile noastre, Doamne, cu păcatele noastre. Venim înaintea Ta cu rănile pe care le-am suferit sau le-am produs altor suflete. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos să eliberezi ființa noastră. Și te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca întotdeauna, așa cum ne-ai scris în cuvântul Tău, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria ce era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Ajută-ne și pe noi același lucru să facem, Doamne. Rămână harul Tău peste prietenii noștri iubiți, atât cei prezenți cât și cei online. Și fă, Doamne, ca darul eliberării sufletului pe care Tu ni l-ai promis în Domnul Hristos când ai vorbit despre odihna sufletului nostru, darul acesta să coboare în fiecare inimă în parte, în familiile noastre și peste lumea întreagă astăzi în mari suferințe. Ne închinăm și Te binecuvântăm până la venirea Ta și până în veci de veci. Amin.
1: Amin. Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum să știu pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, ce ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 5 septembrie. În 1858 s-a născut Alexandru Vlahuță, scriitor și publicist, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. În 1982 a avut loc inaugurarea celui mai mare baraj din lume, la Parana, între Brazilia și Paraguay. În 1997, tot într-o zi de 5 septembrie, a murit la Calcuta Maica Tereza, superioara Congregației Romano-Catolice Misionarele Carității, deținătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 1979. Tot în 1997, prin decret, Boris Yeltsin a stabilit data de 5 septembrie ca zi a orașului Moscova. În anul 2000 a fost efectuată pentru prima dată în România o operație de transplant de rinichi de la copil la adult la Clinica de Urologie a Spitalului Fundeni. Iar în anul 2004 a murit Grigore Gheba, matematician, autor a peste 40 de culegeri de probleme de matematică pentru elevi. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Livius Percy la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

te naști din nou? Acesta nu a înțeles. Poate el să intre a doua oară în pântecele Maicii sale și să se nască din nou? Uneori, cei mai inteligenți oameni pot deveni proprii lor dușmani. Ei gândesc, dacă nu pot da o explicație, nu pot accepta. Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim, uită-te la vânt, nu-l poți prinde și nu-l poți controla. Așa sunt și cei care sunt născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tu nu ai avut nicio legătură cu prima naștere, deci nu vei avea nici cu cea de-a doua. Dumnezeu ți-a pregătit inima, trimițând oamenii potriviți, circumstanțele potrivite și cuvântul potrivit exact la timpul potrivit pentru a-ți arăta că ai nevoie de el. În pântecele peștelui, Iona s-a rugat, mântuirea vine de la Domnul. Iona și-a dat seama că, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Iona 2:2. Uneori, trebuie să trecem prin sudorile morții ca să fim dispuși să facem voia lui Dumnezeu. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Lucrurile lui Dumnezeu nu pot fi explicate, doar revelate. Dacă nu ar fi așa, ar fi nedrept, pentru că atunci cei abili ar ajunge la ele, iar cei mai lenți nu. Iisus a spus că fără a deveni ca niște copilași, nu vom fi conștienți de împărăția lui Dumnezeu. Cele mai crâncene zbateri ale noastre vin din dorința de a cunoaște totul. Tot ceea ce cere Dumnezeu de la noi este să ne încredem în El. Când o vom face, viața va fi așa cum ar trebui să fie.

0: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Vom încerca să studiem Sfânta Scriptură din perspectiva teologiei biblice. Teologia biblică face un studiu al Sfintelor Scripturi așa cum au fost scrise cărțile, în mod cronologic, așa cum Dumnezeu și-a comunicat mesajul lui pentru oameni în mod progresiv. Și vom lua ca studiu Epistola către Evrei. Pentru a face un studiu, putem începe cel mai bine cu un studiu pe cuvinte, așa cum Dumnezeu și-a comunicat mesajul lui pentru oameni în mod progresiv. Și vom lua ca studiu Epistola către Evrei. Pentru a face un studiu, putem începe cel mai bine cu un studiu pe cuvinte, ca să vedem care sunt

în orice altă carte a Noului Testament. Avem cuvântul credință. Apare de 13 ori doar în capitolul 11 și încă de 7 ori în celelalte capitole. Acest cuvânt apare mai mult ca în orice altă carte a Noului Testament în Epistola către Evrei. Cuvântul Iisus de 13 ori, cuvântul desăvârșit de 12 ori, cuvântul veșnic de 5 ori. Și eu aș sugera să studiem Epistola către Evrei din perspectiva expresiei unii dintre voi, în greacă tis ex humon. Această expresie apare în capitolul 3, versetul 12, versetul 13, capitolul 4, versetul 1, versetul 6, versetul 11, capitolul 10, versetul 25, capitolul 12, versetul 15, capitolul 12, versetul 16, adică de 8 ori. Când vom face structura epistolei către evrei, putem vedea că autorul își prezintă informații despre Iisus Hristos, după care urmează o avertizare, lucrul acesta făcându-l în mod repetat pe parcursul epistolei. Adică am putea spune că el folosește o metodă de paralelism, ceva caracteristic poeziei ebraice, ceva caracteristic cuvântărilor Domnului Iisus Hristos, așa cum vedem în Matei capitolul 13, unde Domnul Iisus Hristos folosește mai multe pilde. În mod repetat, același mesaj cu aceeași învățătură. Pentru a înțelege Epistola către Evrei, trebuie să remarcăm condiția spirituală a destinatarilor. Putem observa că acești oameni treceau printr-o persecuție, așa cum vedem în capitolul 10, versetele 32 la 34, unde se menționează confiscarea averilor, temniță, excludere din sinagogă, ceva asemănător cum descrie și Iacov în capitolul 2, versetul 6, excluderea din sinagogă. Ceva asemănător cum vedem în Cartea Faptelor Apostolilor, unde persecuția este condusă de oameni religioși din sistemul iudaic, același sistem religios care l-a răstignit și pe Domnul. Așa cum este îndemnul din capitolul 13, versetul 13 din Cartea Evrei, să ieșim afară din tabără, adică din tabăra religioasă, la el și să suferim ocarea lui, un fel de separare de sistemul religios. În Cartea Faptele Apostolilor, singurele excepții când se prezintă o persecuție din partea neamurilor este doar în cazul pierderii unor câștiguri materiale, așa cum s-a întâmplat în răscoala lui Dimitrie cu templul zeiței Diana și câștigul de pe urma ghicitoarei din Filipi. Metoda pe care autorul Epistolei către Evrei o folosește pentru a-și prezenta mesajul este în felul următor. El compară elemente prețioase din iudaism cu persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos și le declară pe cele din urmă mai bune, superioare. Scrisoarea începe cu un aspect dispensațional. A fost o vreme când Dumnezeu a vorbit prin proroci, dar a venit vremea când Dumnezeu a vorbit prin Fiul. Aspectul dispensațional a vorbit în vechime și acum vorbește la sfârșitul acestor zile. Ce înseamnă acest aspect dispensațional sau concept dispensațional? Este vorba despre Dumnezeu care interacționează de-a lungul istoriei cu omul în mod diferit, în funcție de revelație și în funcție de așteptările lui. Acest lucru apare și în capitolul 2, unde ni se spune că a fost un cuvânt vestit de îngeri în vechime și acum este un alt cuvânt vestit de Domnul și de apostoli. Ce înseamnă acest cuvânt vestit de îngeri? Este legea pe care Dumnezeu a dat-o la muntele Sinai. Mai precis, autorul în capitolul 2 face o referință la promulgarea legii pe muntele Sinai. Lucrul acesta
este repetat și în capitolul 12, când este

te menționat acel moment emoționant când Dumnezeu vorbește din ceruri și Moise spune: sunt îngrozit și tremur. Și în capitolul 2 și în capitolul 12, ideea comunicată de autor este că orice abatere și orice neascultare față de lege era pedepsită, adică nu există scăpare. Și același lucru se poate aplica și în cazul celor care stau nepăsători față de o mântuire așa de mare. Legea dată pe muntele Sinai, munte care, spune autorul, era cuprins de foc, și cei ce nu ascultau pe cel ce vorbea de pe pământ n-au scăpat. Cu atât mai mult, spune autorul, nu vor scăpa nici cei ce se întorc de la cel ce vorbește din ceruri. Adică vedem condiția spirituală celor cărora li se adresează aceste avertizări. Ei se întorc de la, nu se întorc spre. Acești oameni erau dintre cei ce se apropiaseră de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. O descriere paralelă cu capitolul 6, unde autorul încurajează cititorii să lase adevărurile începătoare ale lui Hristos. Un lucru posibil doar dacă va voi Dumnezeu. Din context înțelegem că cei cărora li se adresează sunt greoi la pricepere și au ajuns să nu mai deosebească binele și răul. Deși au fost luminați, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși cad, este cu neputință să fie întorși, aduși la pocăință. E o paralelă cu ceea ce se întâmplă în capitolul 12, unde autorul spune ca nimeni dintre voi să nu fie curvar sau lumesc, cum era Esau, care, măcar că își cerea cu lacrimi moștenirea, totuși autorul spune, n-a putut să se întoarcă, adică nu a putut să se mai pocăiască. De aceea, deci Dumnezeu nu vrea ca acești oameni să meargă spre maturitate, pentru că, așa cum spune capitolul 6, ei fac ca Fiul lui Dumnezeu să fie batjocorit, ca și în capitolul 10, calcă în picioare sângele Harului. Le lipsește sfințenia necesară ca să-L vadă pe Dumnezeu. Nu-și schimbă hotărârea odată ce au luat o decizie, ca și Esau. Îl resping pe Dumnezeu care vorbește din ceruri. Se depărtează de lucrurile auzite, adică de la Hristos și apostoli. Sunt nepăsători față de o mântuire așa de mare. Ei nu sunt în casă, acolo unde Moise este slujitor, iar Fiul este stăpânul. Au o inimă rea și necredincioasă, sunt împietriți prin înșelăciunea păcatului. Nu pot intra în odihna promisă de Dumnezeu, măcar că, spune capitolul 4, versetul 3, această odihnă a fost descoperită încă de la începutul lumii, adică mântuirea. Ei răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bajocoriți, sunt lepădați și vor fi blestemați, nu au lucrurile care să însoțească mântuirea și păcătuiesc cu voia. În capitolul 10, păcatul cu voia este identificat cu necredința. Așa că se pot aștepta la o judecată. Cine sunt acești oameni? Cred că putem să înțelegem epistola către evrei dacă luăm acel indicator, unii dintre voi, tis ex humon. Și în funcție de acest indicator, bate niște piloni. Ca să înțelegem structura, să înțelegem mesajul epistolei către evrei. Exegetic vorbind, expresia tis ex humon, unii dintre voi, din evrei, explică cel mai bine mesajul cărții. Se pare că autorul este în cunoștință de cauză că unii din comunitate nu apreciau corect persoana și lucrarea Domnului Iisus. Ca și împărțirea cărții, se poate vedea că aceste idei de avertizare sunt repetate. În capitolul 1 primim informații despre Hristos. El este moștenitorul, este creatorul, oglindirea slavei, întipărirea substanței, esenței lui Dumnezeu, este suveran.
a făcut curățirea păcatelor și stă la dreapta măririi. Apoi este avertizarea: ține-te de mesajul comunicat de Hristos și apostoli. Iarăși urmează informații despre Hristos, că El este stăpânul în casă, unde Moise este doar un slujitor. Vedem cum autorul compară elemente apreciate în sistemul iudaic, cum sunt îngerii în capitolul 1, Moise în capitolul 2 și 3, Iosua, căpetenia în capitolul 4, Aron, capitolul 6, 7, marele preot, toți aceștia sunt comparați cu Hristos. Și autorul arată că Hristos este mai bun, este superior. Din punctul acesta de vedere al metodei folosite de autor, cred că noi toți putem învăța cum să comunicăm mesajul Evangheliei cu o lume religioasă. Putem face comparația între elementele prețioase din sistemul religios al acestei lumi cu Hristos și să arătăm că în Hristos avem lucruri mai bune, superioare. Iar se fac informații în capitolul 10 despre ce au pățit cei care nu au ascultat de Moise și ce vor păți cei care nu ascultă de Fiul. Și în felul acesta putem vedea cum își are rolul capitolul 11 în Cartea Evrei, care vine să clarifice cum sunt cei ce au credință în comparație cu cei care nu au credință. Este comparată jertfa lui Cain cu jertfa lui Abel. Sunt comparați Noe și cei din vremea lui. Noe, pe de-o parte, era plin de o teamă sfântă, aspectul personal, și apoi aspectul public, el osândește lumea. Așa sunt cei care au credință. Sunt menționați patriarhii, Avraam, Isaac, Iacov și Iosif, și apoi prorocii, Moise, David, judecătorii. Toți aceștia aveau o mentalitate de străini și călători. Așa sunt cei care au credință în comparație cu cei care nu au credință. Și făcând această introducere, cred că putem așeza și pilonii cărții Evrei. Este o idee repetată în capitolul 1, versetul 3, capitolul 8, versetul 1 și capitolul 10, versetul 12, anume că Hristos a făcut curățirea păcatelor și șade la dreapta măririi. Cred că aceasta este ideea cărții Evrei. Hristos a făcut curățirea păcatelor și șade la dreapta măririi. În această situație, pentru comunitatea care trecea prin persecuție, mesajul este: țineți-vă de Hristos și de informațiile care le aveți despre Hristos. Pentru că dacă vă întoarceți de la Cel care a vorbit din ceruri, nu există nicio scăpare. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, care este un foc mistuitor. Dacă ar fi să facem o recapitulare a informațiilor primite până acum, putem concluziona. Mesajul cărții Evrei este: Iisus Hristos a făcut curățirea păcatelor și șade la dreapta măririi. Ce însemnează șade la dreapta măririi? Este o expresie care ne vorbește despre terminarea unei lucrări. De aceea și găsim expresia odată pentru totdeauna, anume că nu este nimic de adăugat la lucrarea făcută de Iisus Hristos. Evanghelia însemnează Iisus Hristos și nimic altceva. Doar în El găsim odihnă, așa cum ne vorbește capitolul 4 despre odihnă. O odihnă pe care Iosua n-a putut să o dea în sistemul iudaic, Iosua fiind o persoană reprezentativă, dar Iisus Hristos poate să dea această odihnă care a fost dată de Dumnezeu de la întemeierea lumii, versetul 3. Lucrurile au fost terminate încă de la creație. Dumnezeu a avut o metodă de mântuire a omului. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata, se încheie capitolul 9 din Evrei, tot așa și Hristos s-a dus jertfă o singură dată ca să aducă mântuire celor ce-L așteaptă.
Vedem în Cartea Evrei și acest aspect al împărăției, al odihnei, un aspect escatologic, anume că odihna va fi atunci când Iisus Hristos va fi împărat pe acest pământ. De aceea cred că și în capitolul 2 autorul folosește un citat din Psalmul 8, unde vorbește despre om care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, care a fost încununat cu slavă, cu cinste, dar care încă nu vedem că are toate lucrurile sub picioare, adică încă nu stăpânește. Și abia atunci vorbește despre Iisus, că el încă nu a primit. De aceea îi se spune, șez la dreapta mea până voi pune pe toți dușmanii așternut la picioarele tale. Este un aspect escatologic, până voi pune pe toți dușmanii așternut la picioarele tale. Încă nu vedem lucrul acesta, spune autorul. El face exegeză aici, încă nu vedem. Ca și în capitolul 10, unde spune că va mai zgudui încă o dată cerurile. Adică vrea să arate că încă o dată urmează, încă o dată Dumnezeu să zguduie cerurile și apoi să așeze odihna pe pământ. Aspectul escatologic, mântuirea în timpul mileniului. Când Iisus Hristos, care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, prin faptul că a fost întrupat și a renunțat la poziția lui glorioasă, va fi ceea ce dintotdeauna Dumnezeu și-a dorit, ca omul să fie un partener cu Dumnezeu. El este singurul care se califică să fie partener cu Dumnezeu, pentru că întotdeauna el a ascultat de Dumnezeu. Și de aceea poate să vină și în sprijinul celor care se apropie de Dumnezeu. O altă expresie găsită în Epistola către Evrei, cei ce se apropie. Ideea este că cei care se apropie sunt cei care caută eliberare, caută pe cineva care să-i înțeleagă. Hristos se califică ca mare preot, ca unul care poate să înțeleagă, pentru că el însuși a fost ispitit ca și noi. Și de aceea mesajul pentru comunitate este să ne apropiem cu o inimă curată, stropită. Da? Este ideea de a ne apropia de marele preot, care poate să înțeleagă slăbiciunile noastre. Cei care cred că marele preot, Iisus Hristos, nu poate, așa cum ar putea marele preot în sistemul religios iudaic, nu poate să le împlinească nevoile, ei se întorc de la cel care vorbește din ceruri și pentru ei nu există o altă jertfă. Ei răstignesc în permanență. Adică autorul vrea să spună, parcă este conștientizat că în comunitatea aceasta de credincioși care trec prin necazuri, există o minoritate, unii dintre voi, care încă nu au găsit odihna, un mesaj care poate fi folosit și astăzi în bisericile noastre. În bisericile noastre sunt unii care încă n-au găsit odihnă. O odihnă care n-ar fi putut să o dea Iosua pentru comunitatea de evrei, care nu sunt în casă, unde Hristos este stăpân și Moise este doar un slujitor. Încă au o inimă rea și necredincioasă care îi desparte de Dumnezeu. Pentru că ei răstignesc în permanență pe Hristos. Dumnezeu nu poate să ofere o altă variantă pentru oameni ca să se bucure de mântuirea lui decât în Iisus Hristos. Aș vrea să aleg un text pe care să-l citim din Epistola către Evrei, prin care putem să înțelegem și celelalte capitole și informații despre mesaj. Am să citesc Evrei capitolul 5, începând cu versetul 11. Și voi citi până la capitolul 6, versetul 9. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Asta ne arată că acești oameni sunt imaturi.
Autorul continuă: în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, arată că ei sunt încă începători. Aveți iarăși trebuință de cineva care să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Încă o dată autorul arată că ei au nevoie de adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu pentru timpul când este scrisă epistola. Pentru că în capitolul 6 el spune să lase adevărurile începătoare despre Hristos. Deci vedem că ei au nevoie de niște adevăruri ale lui Dumnezeu pentru acel moment, dar nu de adevărurile începătoare despre Hristos. Și în felul acesta putem înțelege ce însemnează aceste adevăruri începătoare ale lui Hristos. Versetul 13 din capitolul 5. Nu oricine și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, deci este imatur. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și ale credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Înțelegem că adevărurile începătoare ale lui Hristos, care nu sunt adevărurile cuvintelor lui Dumnezeu din capitolul 5, versetul 12, sunt acele adevăruri care țin despre botezuri, nu despre botez. Adică are de-a face cu spălături, cu ritualuri din sistemul evreiesc. Deci acești oameni trebuiau să lase sistemul religios mozaic, să vină la Hristos și să primească acele adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, să lase adevărurile începătoare despre Hristos, adică elemente de sistem religios mozaic. Însă era posibil ca acești oameni să nu lase, să nu se maturizeze. De aceea capitolul 6, versetul 3 spune că vom face lucrul acesta. Vedeți, autorul folosește un stil pastoral, vom face, adică se include și el printre cei care ar trebui să facă lucrul acesta, așa cum spune și în capitolul 2, versetul 4. Dacă stăm nepăsători, ca și cum ar sta și el nepăsător, dar el nu stă nepăsător. Înțelegem că nu stă nepăsător. El spune, vom face lucrul acesta în capitolul 6, versetul 3, dacă va voi Dumnezeu. Adică el permite această posibilitate la Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu vrea ca acești oameni să se maturizeze. De ce n-ar vrea Dumnezeu ca acești oameni să se maturizeze? Pentru că acești oameni fac următorul lucru. Ei cad și nu vor să fie aduși la pocăință. Ei răstignesc în permanență pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit, pentru că deși sunt luminați, lucrul acesta îl putem vedea și în alte epistole generale, epistole catolice, cum sunt cele de la Evrei până la Iuda. Unde sunt oameni, vedem acest aspect, oameni care au o participare în comunitatea lui Dumnezeu, parcă s-ar regăsi printre credincioși și totuși, cu toată luminarea lor, cu toată gustarea darului ceresc și a părtășiei Duhului Sfânt, totuși ei cad. Par niște oameni care au fost schimbați, dar de fapt ei se încadrează la cei oameni ca și Esau, care sunt lumești, sunt imorali și care, măcar că plâng, spune autorul în capitolul 12, versetul 15, 14, 15, măcar că plânge aceste sau, totuși el nu poate să schimbe, adică nu poate să schimbe ce spune Iacov, ci nu poate să schimbe persoana lui, inima lui, mintea lui, viața lui, nu se poate schimba el, adică nu se pocăiește, asta e ideea. Deși el plânge, totuși nu se pocăiește.
Deși acești oameni sunt luminați, sunt părtași Duhului Sfânt, sunt în comunitate, sunt o minoritate, au o inimă rea și necredincioasă. Și de aceea autorul continuă în capitolul 6. E neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și dau să fie bajocorit, și apoi folosește o ilustrație. O ilustrație foarte, foarte dură. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare, celor pentru care este lucrat capătă binecuvântarea de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu se implică, se deschide față de acest pământ cu ploaia lui, dar pământul ce aduce? Spini și mărăcini. Ce se întâmplă cu acest pământ? Este lepădat și aproape să fie blestemat, adică aproape e clar că e deja blestemat. Și sfârșește prin a-i să-i pune foc. Însă autorul, pentru că vorbește unei comunități, versetul 9 din capitolul 6 își încheie avertizarea: măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi, adică de la majoritate, așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Pentru că cele dinainte prezentate nu însoțeau mântuirea. Așa că, în final, putem să concluzionăm. Mesajul epistolei către evrei este pentru biserica noastră astăzi valabil, așa cum a fost valabil și pentru cei evrei din vechime, anume că noi trebuie să avem o părere corectă despre Iisus Hristos și despre lucrarea Lui. Acea părere că El este moștenitorul tuturor lucrurilor, este creatorul universului, este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea, adică reprezentarea exactă, caracter în greacă, a substanței, a esenței lui Dumnezeu. Este suveran, a făcut curățirea păcatelor, a terminat lucrarea, stă la dreapta măririi în locurile prea înalte și El trebuie să fie preeminent în viața noastră. Ce însemnează preeminența aceasta? Și am să mă folosesc de o ilustrație din Vechiul Testament, unde o avem pe împăratul Nebucadnețar în cartea Daniel, când Daniel îi prezintă visul care l-a avut el. Nebucadnețar recunoaște că și Dumnezeu este unul dintre Dumnezei, adică unul dintre mai mulți. Însă în capitolul 4, când Dumnezeu trece prin acea experiență în care arată cine este cu adevărat Dumnezeu, că este singurul, Nebucadnețar recunoaște preeminența lui Dumnezeu, anume că nu mai există nimeni ca El. Așa ar trebui să-L vedem și noi pe Domnul nostru Iisus Hristos, singurul, unicul, preeminent, fără egal în lumea aceasta. Prioritatea vieților noastre: să înțelegem că El este singurul care poate să facă ispășire pentru păcatele noastre. Ca mare preot poate să ne înțeleagă slăbiciunile, este alături de noi. A suferit împreună cu noi, este demn de încredere. Aceasta este o mare calitate pentru un mare preot, să fie demn de încredere. Haideți și noi să Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos așa cum Îl vedea autorul epistolei către evrei. Preeminent. Să ne punem toată încrederea, să ne apropiem de scaunul harului, ca să găsim har la vreme de nevoie. Amin.

70. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. Isaia 46 cu versetele 3 și 4. Pe 26 iunie 1946 dormeam în locușorul meu mic și confortabil și mă hrăneam cu hrană lichidă neatinsă de răul din afară. Totul s-a schimbat cu o palmă primită și cu plânsetul meu, când m-am născut în nelegiuire, ființă mislită în păcat, pe atunci neștiind că sunt o făptură așa de minunată. Aceea nu avea să fie decât prima din multele palme pe care viața le avea pregătite pentru mine și lacrimile acelea au fost doar pregustarea a ceea ce urma. Anii au trecut și am ajuns să-L cunosc pe Cel care m-a făcut. După 13 ani de viață, am luat hotărârea să-L slujesc pe Cel care m-a făcut. Am trecut și prin momente foarte dificile, dar după 70 de ani de viață, aleg să număr binecuvântările. Sunt binecuvântată să îmi pot face mica mea parte în ușurarea suferinței oamenilor de pe insula unde locuiesc, Jamaica. Deși frământată adesea de nenumărate probleme interpersonale, cer împlinirea făgăduinței din Iov, capitolul 1, cu versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Mulți tineri au fost binecuvântați de pe urma relației noastre de prietenie. Au avut de câștigat datorită înțelepciunii acumulate de-a lungul anilor de experiență, în timp ce multele lor nevoi și planuri vitejești au dus pe noi culmi viața mea de rugăciune de mijlocire. Am fost binecuvântată când l-am adus pentru prima dată pe fiul meu acasă. În anii care au urmat, am început să înțeleg mai bine modul în care m-a adoptat Dumnezeu și am învățat ce înseamnă dragoste necondiționată. Am fost binecuvântată cu o sănătate destul de bună și cu mijloace financiare suficiente pentru a vizita toate locurile în care mi-am dorit să ajung, să mă bucur de opera de artă a lui Dumnezeu, fără dezastre pe uscat, pe mare sau în aer în timpul călătoriilor pe care le-am făcut, cu excepția celor 5 zile petrecute fără bagaj. Sunt binecuvântată că mi-am pus multe ținte și cu ajutorul lui Dumnezeu le-am atins pe toate. Din nefericire, în ciuda nenumăratelor binecuvântări, am ajuns să mă îndoiesc de Dumnezeu în vremurile grele. Am încercat să o iau înaintea planului Său și nu am luat în seamă făgăduința Sa că îmi va răspunde la rugăciuni. Nu cunosc planul lui Dumnezeu pentru viitorul meu. Totuși, atât cât pot, mă voi bucura întotdeauna, mă voi ruga neîncetat și voi fi recunoscătoare pentru toate lucrurile.

0: privește-ți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Viața dumneavoastră să fie ancorată în Domnul Iisus Hristos. Nădejdea vieții dumneavoastră să fie El. Vă oferim cadou melodia Nădejdea vieții, cântată de grupul Exclusiv. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neam. Asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult. Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul. Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad. Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Serviciul de botez. Iisus a spus: oricine crede și se botează va fi mântuit. Marcu 16:16. În România, botezurile erau strict supravegheate de securitate. Candidații erau intimidați, amenințați și câteodată unele botezuri erau chiar interzise. De aceea, serviciile de botez se făceau în secret în pădure, noaptea, oriunde era un loc cu apă. Tatăl meu oficiase asemenea botezuri și îmi amintesc cum venea în zori acasă cu hainele ude. Într-o duminică, la biserică, în timpul repetițiilor de cor, Viorel a venit la mine. Te rog, ai putea să mergi cu mine la spital? Colegul meu de clasă e acolo. Este orfan și e pe moarte. Aș vrea tare mult să meargă în cer. Am acceptat și am stabilit să-l vizităm în ziua următoare. Spitalul Parhon era o clădire masivă, gri, și se afla pe dealul Copou. Spitalul avea o grădină mare cu alei și bănci, înconjurată de un zid înalt de piatră cu porți păzite de paznici. La etajul 3, secția 6, pe un pat alb, zăcea Florin. Era un băiețel slăbuț de 13 ani, cu ochi mari, căprui și fața galbenă. Capul îi era ras. Nu fi trist, i-am spus lui Florin și i-am luat mâna între a mea. Tu ai un tată în ceruri. El te iubește atât de mult că l-a dat pe unicul său fiu să moară pentru tine. Capul îi era ras. Nu fi trist, i-am spus lui Florin și i-am luat mâna între a mea. Tu ai un tată în ceruri. El te iubește atât de mult că l-a dat pe unicul său fiu să moară pentru tine. El are pentru tine o casă minunată.

pași pe hol îl ascund bine. Florin creștea în fiecare zi în cunoștință de Domnul. Copiii din cor îl vizitau și el reușise să învețe câteva cântece. Într-o zi a citit în Biblie versetul: cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Aș vrea să mă botez, dar cum? Dacă tu chiar dorești să fii botezat, am spus eu în timp ce îi ținea mâna între mea, atunci va trebui să fie făcut în secret. Autoritățile nu-ți vor aproba niciodată o asemenea cerere. Am o idee, șopti Viorel, să fie botezat în apartamentul părinților mei, în cadă. Și mătușa mea tot așa a fost botezată. Da, pot vorbi cu unul dintre diaconi, am spus eu. Iată că sosi și ziua botezului. Seara, nimeni nu a recunoscut tânărul înalt, îmbrăcat în costum negru cu pălărie mare, care ieșea pe poarta spitalului. În baia lui Viorel totul era pregătit. O haină albă pentru Florin, apa caldă, prosoapele și florile. Luca, unul dintre diaconi, și Dan, conducătorul tinerilor, deja așteptau acolo. Ei au avut curajul să oficieze astfel de botezuri și înainte. Momentul culminant a fost atins atunci când diaconii l-au întrebat în mod solemn pe Florin: crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că El a murit pentru tine? Da, răspunse Florin, așezat în genunchi, în cada cu apă, cu mâinile împreunate, ca în rugăciune. În fața martorilor văzuți și nevăzuți, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Florin dispăru sub apă câteva secunde, iar noi am început să cântăm: cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. L-am privit pe Viorel, zâmbea radios, la fel ca Florin în momentul în care a ieșit din apă. Apoi am plecat cu Florin înapoi la spital și l-am introdus în clădire exact la fel cum l-am scos. În 2 minute, costumul negru a fost înlocuit de pijamalele de spital, iar Florin se culcase în pat. Nimeni din cei de acolo nu a descoperit nimic din ceea ce se întâmplase. Doctorii au prelungit viața lui Florin, însă nu au putut face mai mult de atât. A murit într-o dimineață de mai, când înfloresc lalelele. Însă Viorel era mulțumit. El a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru prietenul lui orfan și acum era sigur că se vor reîntâlni în cer.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 5 septembrie. În 1858 s-a născut Alexandru Vlahuță, scriitor și publicist, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. În 1982 a avut loc inaugurarea celui mai mare baraj din lume, la Parana, între Brazilia și Paraguay. În 1997, tot într-o zi de 5 septembrie, a murit la Calcuta Maica Tereza Superioara Congregației Romano-Catolice Misionarele Carității, deținătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 1979. Tot în 1997, prin decret, Boris Yeltsin a stabilit data de 5 septembrie ca zi a orașului Moscova. În anul 2000 a fost efectuată pentru prima dată în România o operație de transplant de rinichi de la copil la adult la Clinica de Urologie a Spitalului Fundeni. Iar în anul 2004 a murit Grigore Gheba, matematician, autor a peste 40 de culegeri de probleme de matematică pentru elevi. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 2. Ana avea deseori parte de vise urâte, astfel încât, uneori, de cum se lăsa seara, ceva din ființa ei începea să tremure. De fapt, biata copilă nici nu putea prea bine discerne de ce se temea mai tare, de realitatea pe care o trăia sau de visele ciudate, plăsmuite de subconștientul ei afectat. Uneori gândea, în felul ei de copil, că răul din timpul zilei era mai ușor de suportat decât cel din timpul nopții. Visele din timpul nopții, pe care nu le putea controla și care parcă aveau menirea de a spori dimensiunile răului din timpul zilei, o înspăimântau mai mult. Să fi fost oare din cauză că nu de puține ori somnul liniștit de copil îi fusese tulburat de crizele de demență ale mamei sale, ori de violența tatălui care, atunci când se îmbăta, îi se părea ei, se transforma ca un personaj cumplit din filmele de groază într-un monstru din partea căruia niciodată nu știai la ce să te aștepți. Adevărul era că bieții copii cam știau la ce să se aștepte, dar de fiecare dată, ca orice suflet omenesc, nutreau totuși o speranță de schimbare, de ceva mai bun. Poate e vreun final fericit de care se mai bucuraseră cândva, când mama lor, cine știe cum, rezistase psihic și nu izbucnise în râsul acela isteric, atât de prevestitor de nenorociri pentru ei. Era vorba de un moment de mare tensiune care, dacă era depășit, adică îndurat în tăcere de mama lor, după ce tatăl adormea, copiii cunoșteau momente fericite împreună cu mama. Deși era seara târziu, se așezau la masă ca și cum ar fi vrut să sărbătorească o mare biruință. În acele seri, bucățica de pâine unsă cu un soare din care mușcau toți frățiorii pe rând se transforma în cea mai gustoasă și îmbelșugată masă. Nu din alte motive, ci în primul rând pentru că atunci mama lor li se părea schimbată. Ei o vedeau ca și cum s-ar fi transformat într-un înger bun, care îi privea cu duioșie, îi mângâia, râdea împreună cu ei. Tresăreau toți când tatăl, cufundat în somn, începea să mormăie ceva nedeslușit. Se așternea dintr-o dată o tăcere apăsătoare. Frații mai mici, instinctiv, se băgau unul în altul și rămâneau nemișcați, cu gurițele căscate. Și atunci mama izbucnea în râs. Dar nu era vorba de acel râs isteric care îi făcea să înghețe de groază pe copii. Râdea așa, cum râd de fericire toate mamele când iau cina seara, în liniște, împreună cu scumpele lor odrasle. Copiii se deprinseseră uimitor de bine să deosebească din primele clipe râsul mamei lor care prevea să înghețe de groază pe copii. Râdea așa, cum râd de fericire toate mamele când iau cina seara, în liniște, împreună cu scumpele lor odrasle. Copiii se deprinseseră uimitor de bine să deosebească din primele clipe râsul mamei lor care prevestea nenorocirea, semn al

ce mama lor vorbea, doar pentru că o vedeau bine dispusă, râdeau de fericire. De-abia își mai țineau ochii deschiși de somn, dar niciunul nu voia să doarmă. Cât erau de mici, Alin la 3 anișori, Mihai la 4 ani și jumătate, înțelegeau parcă la fel de bine ca Ana, cea mai mare, că aceste momente nu trebuie cu niciun chip să le piardă. Pentru Ana era un dulce miracol toată făptura mamei. Era ca și cum tot ce fusese ea înainte se topea și o altă femeie, tandră, gingașă, veselă și iubitoare, îi lua locul. Poate că tocmai în acea zi îi pedepsise pe copii pe nedrept și crud, îi închisese poate în camera aceea întunecoasă și rece, îi trimisese la cerșit și, nemulțumită de ce adunaseră, îi bătuse și le rănise adânc sufletelul prin cuvinte grele și înjurături. Părea că se trezise dintr-un somn ciudat în care, din pricina suferinței ei, îi făcuse și pe alții să sufere, iar acum toată ființa ei trepida de dorul de a lăsa să iasă la suprafață, ca o binefacere și pentru ea, cele mai calde și mai adânci sentimente, ca o impetuoasă compensare a marilor greșeli. Acele momente erau și pentru ea înălțătoare. Îi confirmau în adâncul sufletului ei torturat că asta era ea, de fapt, că adevărata Valeria nu era ființa care, zdrobită de o soartă nedreaptă, își condamna singură copiii la un destin cel puțin la fel de tragic ca al ei. Adevărul era că ea conștientiza de multe ori cumplitele greșeli, dar se consola totuși că altă cale pentru ea și copii nu există, că era îndreptățită să se comporte oricum brutal cu bietele făpturi mici, că destinul obligă să fie astfel. Uneori o cuprindea așa o dorință nestăvilită de a face cumva să îndrepte lucrurile, să fie bună, blândă, gingașă cu copiii, indiferent de condițiile mizerabile de viață. Dar ca să atingă acest ideal, trebuia, se gândea ea analizând situația, în primul rând să nu-și mai trimită copiii la cerșit. Întorcea lucrurile pe toate părțile și își imagina că ar putea ea să lucreze undeva, oriunde, oricât de josnic, de greu ar fi, să se sacrifice ea pentru bieții micuți, că ei se sacrifică pentru ea destul, sărmanii. Îi împărtășise de nenumărate ori soțul ei aceste gânduri, dar el, prea deznădăjduit, nici măcar nu-i mai dădea voie să spere în vreo schimbare. Ce era mai rău însă, lui se părea că, exprimându-și această dorință, ea voia să-i arunce din nou în față cât era el de incapabil să poarte de grijă familiei. Și mai era ceva. Îi se părea că acest oricât de josnic ar fi, însemna să recurgă la cine știe ce metode mizerabile de câștig. Se supăra foc și din asta ieșea un alt mare scandal, în urma căruia tot copiii aveau nespus de mult de îndurat. Aceste repetate eșecuri înăbușiseră aproape cu totul în nefericita femeie dorința de a mai lupta. Dar pentru că nu era totuși o resemnare totală, aceasta îi provoca mari suferințe. Suferințe care rodeau tot mai mult psihicul ei labil, fapt care îi afecta în final tot pe copii, pentru că mintea ei devenise deja bolnavă. În acele rare seri, însă, se părea că Valeria se trezea din veșnicul coșmar al neîmplinirilor, mizeriei și suferinței. Scurta și rara ei dezmeticire aducea atât de multă căldură și lumină negura din sufletele copiilor, încât amintirea acelei seri le dădea puterea de a-și acumula energia necesară pentru a rezista apoi multor zile negre. Uite, cât de mare te-ai făcut tu, scumpul meu Mihai, zicea ea, luându-l pe genunchi pe cel mai mic dintre copii. Îl contempla cu satisfacție și, în acele momente, era convinsă că băiețelul ei subdezvoltat, care arăta la 3 ani ca un copil de 1 an, începuse să-și dea drumul. Și cât de multe mai știi tu, tu o să fii un copil bun la școală, așa cum am fost și eu. Rămânea puțin pe gânduri, aducându-și aminte de vremea bună a copilăriei ei, zâmbea nostalgic, apoi, cutremurată de un fior, își strângea tare odrasla la piept, repetând cu multă convingere, ca și cum ar fi vrut să-și învingă gândurile îndoielnice. O să fie bine, o să vedeți voi, scumpii mei copii. Îl mângâia pe mezin pe creștet, îl săruta pe obrăjorii palizi. Copilul o privea mirat cu ochii lui cenușii, obișnuit să poarte în ei suferința, teama, resemnarea.
Nu reacționa niciun fel la început, ca și cum n-ar fi priceput prea bine ce se petrece. Tremura inimioara în el ca nu cumva, printr-o mișcare greșită,

0: obișnuită, să o determine pe mama lui, care acum îl mângâia, să folosească aceeași mână tandră pentru a-i provoca suferință fizică. Mâna care acum îl mângâia în neștire se ridicase de multe ori brutal asupra lui, fără ca el să fi înțeles de ce. Ochii care acum îl priveau cu adorație aruncaseră spre el de atâtea ori săgeți care îl făceau să tremure ca varga. Cu aceste amintiri, în brațele mamei, mezinul părea la început o păpușă tristă, fără viață, cu gurița căscată și cu privirea speriată. Dintr-o dată însă înțelegea altceva. Se simțea iubit. Când ajungea pe această culme, reacționa cu toată dezinvoltura unui copil normal care răspunde la dragostea maternă. Privirea ochilor îi se însenina, începea să râdă fericit, își săruta mămica pe obraj, o cuprindea strâns cu mânuțele de gât, ca și cum s-ar fi temut să n-o piardă. Chiar și obrăjorii lui palezi își schimbau culoarea, se rumeneau. Acest copilaș bolnăvicios, subdezvoltat, care parcă nu voia să aleagă viața, fiindcă nu se simțise niciodată dorit, iar viața aceasta nu îi oferea un mediu favorabil sensibilității lui, se transforma parcă în acele sublime momente într-o cu totul altă ființă. Și voiciunea, energia pe care le acumula în acele seri, erau unica forță care îl mai ajutau să supraviețuiască. Cu aceeași magnifică energie se încărcau și sufletelele celorlalți copii atunci când le venea rândul să fie alintați de mama lor, căci ea îi lua pe toți la rând și, cu o artă și o sensibilitate de nespus, știa să împlinească în cele mai mici amănunte dorințele avide ale copiilor. Le spunea fiecăruia în parte exact ceea ce își doreau să audă. Nu era de mirare atunci că Alin, băițelul mai mare cu un an decât Mihai, își dădea drumul la vorbire. Niște cuvinte greoi rostite, dar care nu mai puteau rămâne ascunse în adâncul lui de atâta fericire. Dacă nu ar fi existat astfel de momente, atât de prielnice sufletelului lui, toată lumea ar fi confundat interiorizarea lui cu muțenia. Pentru fiecare în parte, imaginea mamei din astfel de momente, cuvintele ei, până și inflexiunea vocii, constituiau, ca și pentru frățiorul mai mic, acea plută ivită în valuri de care se agățau cu toată forța. Ea îi ajuta să rămână la suprafață oricât era nevoie, chiar dacă în următoarea zi se dezlănțuiau din nou valurile năpraznice ale vieții. Amintirea aceea îi făcea să creadă că adevărata lor mamă era așa cum se arăta atunci și că în rest, după cum zicea ea, nervii slăbuți, viața grea o făceau să greșească față de copii. Tot în asemenea seri, ea le explica cu multă minuțiozitate copiilor cauza pentru care tatăl lor se comporta așa cu ei. Îl ierta atunci din toată inima pentru că îi adusese aici, încerca să restabilească imaginea în fața copiilor. Le aducea minte de momentele frumoase petrecute împreună cu el, iar copiii de-abia așteptau așa ocazia de pânării de amintiri frumoase. Odată ne-a dus la toți ciocolată, își aminti cu multă satisfacție Vlad. Uitase că de fapt le adusese doar 3 bucăți și se lăsă cu scandal din această pricină, iar tatăl se enervase și îi bătuse zdravăn, și pe ei și pe mama lor. Inima generoasă a copiilor păstrase doar amintirea frumoasă a celor clipe. Inimile lor atât de dornice de iubire avuseseră capacitatea de a separa orice umbră de durere sau suferință care ar fi putut să întineze strălucirea unor pietre prețioase și rare din memoria lor. Pe lângă aceste amintiri, însă, mintea lor plăsmuia tot felul de întâmplări care le trădau cele mai aprinse dorințe privind relația lor cu tatăl, iar în astfel de seri părea că toți se înțeleseseră, și mamă și copii, să creadă din toată inima amintirile false depănate mai ales de Ana și Vladi, copiii cei mai mari. Imaginația lor debordantă o fascina pe mamă, care îi asculta ca și cum n-ar fi vrut să piardă niciun amănunt, iar frățiorii mai mici, uimiți de la bun început, ascultau cu plăcere. Până la urmă, cei care inventau întâmplările, ieșiri la iarbă verde, sărbătorirea vreunei zile de naștere, ajungeau să creadă din toată inima ce spuneau. Se întrebau sincer câteodată cum de uitaseră tocmai ei un amănunt sau altul, iar ceilalți care veneau cu completări își aduceau atât de bine aminte amănuntele. Pentru Ana, care era deja adolescentă și care simțea nevoia de a fi apreciată, cel mai mult o bucurau privirile contemplative ale mamei ei. În serile acelea se simțea și ea, în sfârșit, o făptură minunată, o fetiță care, în pofida privirilor crucișe, a feței late și a multor alte defecte, are totuși o grație mult râvnită, un farmec al ei. Dacă mama ei îi mângâia cu ardoare părul și îi făcea complimente, pentru ea nu mai contau apoi atât de mult părerile înjositoare ale altora. Nu mai suferea vremea îndelungată din pricina nedreptății naturii, care nu înzestrase cu prea multe comori. Nici intelectual, nici fizic, cel puțin acestea erau complexele care îi dădeau ei de furcă. Ce păcat însă că momentele de adorație ale mamei erau atât de rare. Dacă ar fi realizat biata Valeria cât de mult depindea soarta Anei de aprecierile ei, de momentele calde ale relației mamă-fică, poate că s-ar fi luptat mai mult cu sine și ar fi păstrat totuși un echilibru al acestei relații. De fapt, în ultima vreme, se părea că soarta prea blândă cu unii și prea crudă cu alții le sistase până și porția de fericire a acelor seri. Ultima seară fericită de care avuseseră parte copiii, mai ales Ana și Vlad, își aminteau foarte bine de ea, fusese înainte cu 3 zile de ajunul Crăciunului. Trăiseră clipă de clipă cu speranța că fiecare zi le-ar putea aduce bucuria mult răvnită, să fie pace acasă și mama lor să fie sănătoasă, dar acea zi nu mai venea. Sănătatea psihică a mamei lor se înrăutățea zi de zi, sau cel puțin așa își explica Ana atitudinea ei, ori prea nepăsătoare, ori prea dură față de copii. Dacă altădată, după ce îi pedepsea închizându-i în camera aceea rece, fără geamuri, a apartamentului părăsit de alături, se înmuia totuși după o vreme auzindu-le plânsul disperat, îi scotea de acolo și le cerea iertare, îi mângâia și le ștergea obrajii înlăcrimați, acum suferința lor o mulțumea parcă. Na, le zicea ea celorlalți copii care scăpaseră nepedepsiți, lasă-l să plângă, că și eu am plâns destul că l-am adus pe lume. Dacă nu era el, dacă nu erați voi, aș fi avut și eu o altă soartă. M-aș fi dus departe de nărodul ăsta, care mi-a băut și mie viața picătură cu picătură. Copiii o priveau îngroziți, nu ziceau nimic, doar se ascundeau pe unde apucau pentru a șterge lacrimile fără să fie văzuți de ea. Se mai întâmplase să-i vadă plângând și atunci se enerva grosav. Îi pedepsea și pe cei ce plângeau, că doar se găseau destule camere părăsite, reci, întunecoase, cu stafii pe la geamuri, iar ei trebuia să aibă motive serioase pentru a plânge. Într-o seară, pentru că o scosese din sărite Alin, care tot îi plângea în cap de foame, îl legase de un calorifer ruginit într-una din camerele părăsite. Era întuneric, ploua și vântul bătea puternic. Strigase de spaimă, dar ea, ca să-l facă să tacă, îl amenință că lasă mai multe zile acolo. Cum era el așa mic și plăpând, leșinase de spaimă, foamete și plâns. Îl găsise acolo o vecină care locuia mai jos cu un etaj. Presimțise ea că se întâmplase ceva ciudat în camera unde știau toți că nebuna își închide copiii. De fapt, femeia avea de mult prezumții ciudate referitoare la familia aceasta și cam toată ziua, zicea ea, de mila copiilor, era numai ochi și urechi la ceea ce se petrecea în apartamentul de sus. O amenințase de mai multe ori pe Valeria, doar în nădejdea că le face un bine copiilor, că va anunța poliția, dar apoi îi părea rău de amenințări. La gândul că și-ar putea pierde odraslele, Valeria reacționa atât de ciudat încât femeia își făcea procese de conștiință că ar fi putut o ucide cu astfel de vorbe. Lua câte un copil în brațe, care era mai aproape de ea, și îl strângea cât putea de tare la pieptul ei. Întindea mâna ca și cum ar fi vrut să se apere de o putere nevăzută și striga în gura mare și cu suspine de ți se sfâșia inima. Eu copiii nu mi-i las, numai dacă mor mi-i poate lua cineva. Și apoi, aruncându-i femeia o privire imploratoare, vă rog, nu mă spuneți, mă fac mai bună. Împreună mâinile a rugă și maică se proșternea până la pământ în fața ei. Pe ei îi mai am, murmura ea, numai pe ei, dacă mi-i ia, mă omor. Și femeii îi se umezeau ochii de atâta milă. Deși își pregătise multe cuvinte de mustrare, uita tot și o privea cu îngăduință. Îi zicea totuși cu blândețe, mângâindu-i părul răvășit, Ai grijă de copiii, Valerio, ai grijă. Ar fi vrut să adauge că, dacă nu va avea grijă cum se cuvine, nu-i va lua nimeni altcineva decât ea însăși, cu mâinile ei îi va ucide, dar se temea să nu stârnească din nou această stare psihică ciudată a Valeriei. Odată chiar avusese curajul să-i spună, iar Valeria se supărase atât de tare că era cât pe ce să se sufoce de atâta plâns și suspine. Ceilalți vecini îl sfătuiseră pe bărbat său să o ducă la medic. Fusese internat o perioadă și se văzuse o schimbare spre bine, dar apoi căzu parcă într-o stare și mai jalnică. Întâmplarea cu băiețelul cel mic, care fusese găsit în acea stare de inconștiență, o aflară curând toți vecinii și hotărâră, pentru a evita o nenorocire, să anunțe organele de ordine, chiar fără știrea Valeriei. Mai bine pentru copii într-un orfelinat de stat decât cu așa părinți care îi omoară câte puțin. Dar biata Valeria chiar se va prăpădi, îi lua apărarea femeia care descoperise copilul în camera părăsită. Și pentru că vecinii nu mai voiră cu niciun chip să-și schimbe această hotărâre, femeia a început să-și facă din nou procese de conștiință. Încerca să se liniștească cu argumentul că oricum ai lua lucrurile pe toate părțile, tot aici s-ar ajunge. Bieții copii suferiseră destul de foame, frig, bătăi. Acum câteva luni mama lor fusese totuși altfel. Le mai făceau mâncare, le mai spunea o vorbă bună, dar de la o vreme se degradase într-atât încât nu mai era capabilă să aibă grijă de odrasle. Nici nu mai știa nimeni ce să mai creadă. Din pricina nebuniei, ori din alte pricini. Se zvonea că începuse și ea, așa pe ascuns, să tragă la măsea. Dar de unde să-și fi procurat bani pentru aceasta, nimeni nu-și putea explica. Știa toată lumea că alocațiile copiilor le bea bărbatul, singurel. Se mai știa că bieții copii merg acum aproape zilnic la cerșit, chiar și cel mic. De-abia se ținea pe picioare de anemic ce era și se târa și el după ceilalți. Îl mai luau Ana sau Vlad în brațe cu rândul, deși era destul de ușurel, fiind și ei nemâncați și chinuiți, nu aveau prea multă putere. Îl lăsau pe o bancă în parc să doarmă până se întorceau. Copilul era deprins cu așteptările, iar când se trezea nu plângea deloc. Îl găseau exact în locul unde îl lăsaseră, întins pe bancă, zgribulit de frig, cu privirea lui tristă și bolnăvicioasă, ațintită în direcție de unde știa că trebuia să apară ei. Miloasa femeie reușise totuși să câștige ceva în favoarea copiilor și a mamei pentru a-și liniști conștiința. Convinsese pe toată lumea să aștepte până la primăvară. Nu mai era mult până atunci. Iarna este un anotimp care le aduce celor necăjiți și mai multe poveri și greutăți. Dacă în lunile acestea de iarnă Valeria se degradase mult, poate totuși atmosfera anotimpului noilor începuturi ar ajuta-o să se schimbe. Nu era nici pentru copii indicat să ajungă la o instituție tocmai în acest anotimp. De fapt, femeia plănuia să câștige ceva timp ca să o prindă cumva pe Valeria într-o stare în care să poată discuta la modul cel mai serios cu ea de pericolul ce o amenință. Spera totuși că se mai poate face ceva. Omul, dacă se vede pe marginea prăpastiei, găsește puteri uimitoare pentru a se salva. Cu siguranță, acele puteri zăceau în Valeria, dar era nevoie să fie valorificate acum, până nu era prea târziu. Valeriei i se dădu așadar încă un răgaz de 3 săptămâni, un termen al milei din partea vecinilor, care erau hotărâți ca, în cazul în care nu se va schimba în bine în comportamentul ei, să cheme organele competente pentru a decide soarta copiilor. Pe tatăl copiilor nici nu-l mai puseseră în calcul, pentru că nenorocitul umbla mai mult biat decât treaz și lumea trăsese de mult concluzia că îi se atrofiază conștiința de tată, așa cum se atrofiază simțurile în delirul beției. Nici nu-și imaginau că i-ar putea părea rău de bietele lui progenituri, care avuseseră marea neșansă de a avea un asemenea tată. Bineînțeles că se așteptau la opoziție din pricina micii sume de bani pe care obținea de la state pe urma lor, principala lui sursă, cum zicea el, de a-și îndulci cu un păhărel zilele amare. Nu puneau în calcul nici ideea că bieții copii, după câtă bătaie și scandal înduraseră din pricina lui, ar putea să regrete despărțirea de omul în fața căruia tremurau și făceau pe ei de spaimă. Dacă ar fi fost să se reanalizeze gestul lor, teoretic numit caritabil, cu toate implicațiile presupuse de responsabilitatea compasiunii umane, care nu se rezumă doar la vorbe și la sfaturi, ar fi trebuit să se ia în calcul mai multe date. Când un semen de-al lor se află pe marginea hăului, de multe ori ceilalți își liniștesc conștiința, stând și privind ca la spectacol și așteptând, iar conștiința, deprinsă cu aceste înșelăciuni, sau poate că nu ea, ci un surogat al ei, îi face să-și imagineze că ar fi eroi remarcabili. Așa își imaginau și puținele rude care îi mai vizitau din când în când și le mai aduceau câte ceva de pomană. Se considerau adevărați filantropi numai pentru că se coborau la nivelul lor, trecându-le pragul jegos și expunându-se pericolului de a se umple de pureci cât timp stăteau de vorbă cu Valeria pe canapeaua dărăpânată. Iar ea, oricât ar fi fost de sufocată de mizerie, sărăcie și degradare, păstra totuși ceva din ceea ce se numește sensibilitate feminină, așa că suferea și mai mult în aceste situații. Nici ea nu se mai înțelegea uneori pe ea însăși, când sensibilitatea aceasta se încăpățâna să răbufnească în ființa ei împietrită. Îi aducea însă multă suferință. Când se luă hotărârea să se mai aștepte până la începutul primăverii, rudele fuseseră și ele puse în temă. Se gândiră că acum ar fi cazul să o viziteze mai des pe Valeria și să-i ajute pe copii. Nu reușiră. Unei familii, chiar în timpul acela, îi se îmbolnăvi un copil de apendicită. Membrii celeilalte familii se aleseseră după ultima vizită cu niște insecte parazite care nu numai că le provocară disconfort și durere, dar îi și obligară să renunțe la buclele minunate ale fetiței mai mici, așa încât sfârșiră prin a o blestema pe nefericita de Valeria cu copiii ei cu tot. Din pricina acestei mari nenorociri care dăduse peste ei, se considerară perfect îndreptățiți să nu le mai pese de soarta nefericiților. După părerea lor, făcuseră oricum foarte mult, iar lupta cu paraziții o catalogaseră drept un fel de mare suferință, o dăruire de sine în folosul aproapelui necăjit, jertfă în fața căreia, cu siguranță, divinitatea nu rămâne nemișcată.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Aleluia!
1: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Genesa, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

trebuie să vă nașteți din nou. Ioan 3:7. Când Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim, trebuie să te naști din nou, acesta nu a înțeles. Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască din nou? Uneori, cei mai inteligenți oameni pot deveni proprii lor dușmani. Ei gândesc, dacă nu pot da o explicație, nu pot accepta. Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim, uită-te la vânt, nu-l poți prinde și nu-l poți controla. Așa sunt și cei care sunt născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tu nu ai avut nicio legătură cu prima naștere, deci nu vei avea nici cu cea de-a doua. Dumnezeu ți-a pregătit inima, trimițând oamenii potriviți, circumstanțele potrivite și cuvântul potrivit exact la timpul potrivit pentru a-ți arăta că ai nevoie de el. În pântecele peștelui, Iona s-a rugat, mântuirea vine de la Domnul. Iona și-a dat seama că, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Ioana 2:2. Uneori, trebuie să trecem prin sudorile morții ca să fim dispuși să facem voia lui Dumnezeu. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Lucrurile lui Dumnezeu nu pot fi explicate, doar revelate. Dacă nu ar fi așa, ar fi nedrept, pentru că atunci cei abili ar ajunge la ele, iar cei mai lenți nu. Iisus a spus că fără a deveni ca niște copilași, nu vom fi conștienți de împărăția lui Dumnezeu. Cele mai crâncene zbateri ale noastre vin din dorința de a cunoaște totul. Tot ceea ce cere Dumnezeu de la noi este să ne încredem în El. Când o vom face, viața va fi așa cum ar trebui să fie.

0: Totuși, Domnul este lumina mea.
1: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție deinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, Majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe.
2: Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință, dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul! Ce rușinos, ce tragic! Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă! Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și-i tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și-i dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. Patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini, grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioada de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos.

mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să nesocotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii.

0: Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult, am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliott, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei, a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Sfințele, ascultă Radio Armonia.

Harul Domnului este atât de minunat, dacă te lași cuprins de harul său, vei simți cum Domnul te va schimba. Te va elibera de orice păcat, te vei simți liber și plin de viață. Vrem să-i mulțumim Domnului pentru dragostea sa și pentru că ne-a dat prilejul de a fi sub harul său. Hai să-i spunem Domnului prin laudele noastre cât de mult îl iubim. Ascultăm Ema, cuprins de harul tău.

Prin harul Domnului suntem mântuiți. Haideți să arătăm apreciere pentru Domnul nostru și să ne smerim înaintea Lui și să aducem jertfele noastre ca mulțumire. Doar prin harul Său noi trăim și suntem sănătoși. Laudele noastre trebuie să fie aduse Domnului nostru pentru harul Său. În continuare ascultăm argument, harul Tău.

Viața, mișcarea, suflarea le primim ca un cadou în fiecare zi de la Domnul nostru. Fiecare pas El ne-l călăuzește și ne ține aproape de bunătatea Sa. Rămânem uimiți de dragostea Sa în orice moment. Să avem toată încrederea că prin Harul Său vom fi întotdeauna aproape de El și Îl vom simți mereu lângă noi.

Dacă vom avea zile în care nu știm ce să facem sau credem că nu avem scăpare, să ținem cont de ceva, și anume de Iisus. El este singurul care ne poate ajuta în orice dificultate, în orice zi. Singura noastră speranță este El. Vom asculta o cântare în care refrenul spune așa: în orice groaznică zi, un singur cuvânt mă pot ruga, tot ce pot spune este Iisus. Strigând din tot sufletul, îl las pe El să conducă, singura mea speranță este El, Iisus. Robert Pierre, Jesus. I'm blue.

Am fost creați cu dragoste de Dumnezeul nostru pentru a-i da slavă și cinste. Din dragoste pentru noi, Domnul Iisus a coborât pe pământ ca să ne dea exemplul suprem de dăruire, de dragoste, de înțelegere. Haideți să închinăm viețile noastre Domnului prin gesturi mici, poate la prima vedere, dar care au o rezonanță semnificativă în viețile celor de lângă noi. Ascultăm toată închinarea cu grupul Eclesia.

Am putea să-i mulțumim Domnului îndeajuns pentru tot ce a făcut pentru noi? Am citit undeva câteva cuvinte deosebite referitoare la bucurie și la împrejurările vieții. Cine are mulțumire în inimă, merge cu bucurie pe calea vieții, indiferent de împrejurări. Cu acest gând, să-i mulțumim Domnului pentru multele binecuvântări cu care ne înconjoară zilnic. Alin Timofte, cum să-ți mulțumesc?

mulțumirea este comoara cea mai de preț din inima omului. Dacă o ai, orice lucru neînsemnat are valoare, dar dacă nu o ai, orice lucru valoros nu mai înseamnă nimic. Așa cum spune și Gabi Iluț în următoarea melodie, să-i spunem și noi Domnului: pentru fiecare clipă vreau să-ți mulțumesc.

Amintește-ți lucrul acesta. Biblia nu ne spune că dacă un om cade, nu se mai poate ridica niciodată. Faptul că acesta a eșuat nu este cel mai important lucru, ci mai degrabă că el este iertat și îl lasă pe Dumnezeu să-l ridice. Urmează melodia Închinare cu Transilvania Gospel.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 5 septembrie. În 1858 s-a născut Alexandru Vlahuță, scriitor și publicist, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. În 1982 a avut loc inaugurarea celui mai mare baraj din lume, la Parana, între Brazilia și Paraguay. În 1997, tot într-o zi de 5 septembrie, a murit la Calcuta Maica Tereza, superioara Congregației Romano-Catolice Misionarele Carității, deținătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 1979. Tot în 1997, prin decret, Boris Yeltsin a stabilit data de 5 septembrie ca zi a orașului Moscova. În anul 2000 a fost efectuată pentru prima dată în România o operație de transplant de rinichi de la copil la adult la Clinica de Urologie a Spitalului Fundeni. Iar în anul 2004 a murit Grigore Gheba, matematician, autor a peste 40 de culegeri de probleme de matematică pentru elevi. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă, cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul. Dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că
ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor am o casă din cel mai scump lemn. David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor am o casă din cel mai scump lemn. Iar chivotul Domnului

cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc, și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna, una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești tichet. Dacă păcătuiești, primești tichet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea.
Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil

este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă cine, un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni, Dumnezeu îi pedepsește pe oameni, însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor. Mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional.
Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare,
ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta, lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă. Și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă. Și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus? Și știi de ce spui asta de cele mai multe ori? Ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simțit ofensat? El te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă! Când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei?
și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă, toți componenții ei numiți membrii bisericii, să fie oameni serioși. Prezenți la biserică, punctual la biserică, darniși pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode. Noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu. Noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode. Și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat. L-a chemat și i-a spus: ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină. Neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune: dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul. Nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru: dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina, lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului: am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici! S-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată: sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat: de ce, frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis: când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit cum mă uit. Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos: dacă îi spui fratelui tău: prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune: i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre: păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea.
Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva. Iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul Tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului Lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert. Numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar ne vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc, dăm timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. E liber, ești liberă, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel,
Și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă. La un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată? Chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert, dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumătate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduci aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit, era câinele prietenului meu, amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună, era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal, sunt întreg la cap, n-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita.
Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere. Pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, pot și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu-i obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nouă ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dorm că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată.
să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor. Odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2-3-5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni numai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i I'm sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi.
Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică, toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu? Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare. Acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lucutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustără-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut.
Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa: mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune: singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune: frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni, nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune: dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3 ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună să-l facă de rușine în adunare. Oricum omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata, în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații: fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună: uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat: ce face? Nu spune sori, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sori? Și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună: știi ce, iartă, am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru: iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună: iartă-mă. Să știți că există și excepții, ăsta e principiul. Există și excepții, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farme cu noi om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos, alături de dreptate, pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă.
Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea, ești responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi, că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva, n-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor, cea mai mare, cea mai complicată relație, relația cu rudele. Familia extinsă, un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte, oameni ai lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă.
fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus: tu nu poți să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus: tu nu poți să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit. A început să progreseze în convalescența lui.

0: Duce aminte, a spus ea. Nu, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat. Mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care, trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul, care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau în ziua judecății lui Dumnezeu să mi se spună: du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus: vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus: o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte: te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i: Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.
2: Privește-ți vremea din vremelnicia din perspectivă.

0: împotriva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice. Pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în neam, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din ea, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.